kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noe?

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka er 6. Vi får nyheter.
1: Nødetatene I Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel I natt. I meldingen ble folk I områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs, og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på, og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte I fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet, og viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Lov tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Thank you.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte I fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

En riktig god morgen, god inneklemt fredag. Den har ankommet med litt fri på begge ender hvis du på jobb I dag. Hvis du tok deg fri onsdag ettermiddag og ikke har planer om å se innsiden av et kontor eller arbeidsplass før på mandag, fortsett med det, men takk for at radioen på. Vi skal navigere gjennom dagens overskrifter, og her det altså litt fra den ene ytre kant til den andre. Vi skal se litt på overskriften om bare et litt øyeblikk. Vi starter med musikken.

Selv om langt de fleste nordmenn har hatt en rolig og fin torsdag, så skjer det ting ute I verden, naturligvis. Det en pågående sak som involverer både Finland og Latvia, og det handler om droner. Det sendt ut meldinger fra forsvaret, blant annet. Vi skal snakke litt om det etterpå. Streik kan ramme 17. mai-feiringen. Det første russetreffet på Tryvann på mange år starter I dag, og så var det altså gårdagens Eurovision Song Contest. Norge videre til finalen.

Ja, han funnet frem oversikten over nyhetssendelser fra I går kveld og frem til nå på morgenkvisten. Det amerikanske justisdepartementet tar grep for å tiltale den tidligere kubanske lederen Raúl Castro, det melder den amerikanske kanalen CBS. Det dette nevnte dronevarslet I Finland og Latvia. Det skal ha vært en mulig drone nær Helsingfors. Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom NATO-fly har vært på vingene. Når vi kommer til finalen I Eurovision Song Contest på, ja det blir jo I morgen, så skal vi ut som land nummer 23, altså tredje sist, det kan være en fordel, ifølge de som kan noe. Vi har en sak om nye runde med samtaler mellom Israel og Libanon før våpenhvilen med Hezbollah utgår, og så det... Ja, det egentlig ganske mye her. Vi skal se på disse nyhetene, en etter en, og gå I dybden på enkelte av dem.

har funnet frem almanakken for denne, den 15. mai. Og gratulerer med dagen til Halvar og Halvor. Dere har navnedag I dag. Det minnedag for Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo, og den markeres også I den katolske kirke. Andre markeringer du kan få med deg I dag den internasjonale militærnekterdagen, FNs internasjonale familiedag, og så det noe som heter Nakba-dagen. Det en palestinsk minnedag. Den må du nesten søke opp for å finne noe mer detaljer rundt. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av hvert. 1043 da, selvfølgelig som nevnt, skytshelgen for Oslo, Sankt Halvar blir drept. Ellers det slik at vi har en brann I Molde, Grand Hotel, 1919, som brant ned til grunnen. Der døde det 6 personer. Det var en trikkulykke I Sandegata I Oslo, hvor 1 person omkom. Det var I 1937. Så det kongelig bryllup, 1953. Prinsesse Ragnhild giftet seg med

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

17. mai, som står på leppene til ganske mange. Riktig nok noen dager til, det først på søndag, men det mye forberedelser foran 17. mai. Det mye som skal kjøpes inn, og så må du være klar over at det både vinmonopolets åpningstider, og det mye andre mennesker som også skal være i butikken i tillegg til deg. Så planlegg bittelitt. Samtidig så det jo en streik å forholde seg til, fellesforbund.

Jeg er kommet til avisene, Riksavisene. Vi skal se på noen forsider her. La oss starte I VG, som slår fast at denne inneklemte fredagen en fredag, endelig, som det står på toppen der. Og så det helse som preger forsiden. Tre enkle grep som hjelper. Maten som gir bedre humør. Det noen bobletips til 17. mai, og knapt med tid å få hentet inn disse boblene, hvis du ikke allerede har tenkt på det. Og så det et intervju her med Alexander Rybak, 17 år etter Fairytale. Og det handler om kjærligheten for Rybak I denne artiklen. Dagbladet I dag, kjempekjøp står det. Her det test av gassgriller, det test av bobler til 17. mai, det kryssord, og så videre, men hovedsaken handler om Putin og Trump. Ryster verden, men hjemme de historisk upopulære. I fritt fall, begge deler. Les ekspertenes dom, står det også på forsiden. Nasjonen I dag, her det kolonihagen Gründeren som vil flagge produksjon hjem, men det mangel på økologisk melk som hindrer norsk produksjon, sier samme mann. Det litt politikk, det har bare gått oppover. Når Arbeiderpartiet har sittet alene I regjering, det en som kommer med her. Veterinærforeningen ute og snakker om at det blir kake. Det bildet av en saus, jeg vet ikke om det mannen eller sauen som skal få lov å glede seg I dag. Klassekampen, de på tur I Kina. Reiser han I forretninger, står det. Illustrasjonen da president Donald Trump og president Xi Jinping. I går så landet Trump I Kina. Jeg tror han kommer hit for å tjene penger, sier en student Klassekampen har snakket med. Og hovedoverskriften kaller NHO-brev uhørt. Det 6 NHO-foreninger som skrev til partiene på Stortinget og ba dem ordne forskuttering av sykepenger gjennom NAV. Avisene finner du I butikken.

Noen ganger så kommer det som en overraskelse, andre ganger det noe man har sett frem til, men hvis du en Halvar eller Halvor i dag, gratulerer med dagen, det din navnedag nemlig. Og dette henger jo da nært sammen med Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo. Han døde nemlig på dagens dato i 1043. Derav navnedagen også. Hvis du i tillegg har, eller i motsetning til, har fødselsdag, gratulerer med dagen også der. Du deler den med et par kjente navn. Pierre Curie, mann til Marie, også vitenskapsmann for øvrig og franskmann, født i 1859. Vi har Jens Christian Hauge inne, født i 1915. Han var norsk politiker, og ikke minst, og kanskje best kjent som, motstandsmann under 2. verdenskrig. Vi har altså Brian Eno inne på lista i dag. En britisk musiker, han født i 1948.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Vi skal snakke litt om utdanning. De fleste skolebarn hjemme nå, forbereder seg vel da på å skulle tusle og gå I flaggborg og andre ting på søndag. Og mens de gjør det, så raser debatten om hva de skal lære på skolen. Og sist ute I denne debatten Norsk Filminstitutt. Og du hørte rett, hva har Norsk Filminstitutt å si om skole og utdanning? Vel, de ute etter utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdslister for norskfaget. Her mener de film for svagt representert. I en pressemelding så skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag, ikke minst via sosiale medier. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. Og hva tenker du? Skal film inn I norskfaget på skolen, eller ei? Dette morgensendingen.
2: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus nær. Noen tror at Kristi himmelfartsdag var dagen da Kristus ble borte. Forlot oss bli igjen alene. Forsvant som en astronaut ut I rommet. Men det kan ikke stemme, for han oss nærmere nå enn noen gang. Han I det høye, og I det dype. Han I det lave, og I det skjulte. I det usynlige, og det synlige. Han I brødet og vinen på alteret, en frukt av korn og aks og druer, en frukt av menneskers arbeid, som for oss blir livets brød og frelsens beger. Han I galaksers stjernetåker og solsystemer, I tid og rom, I fortid og nåtid, I det som kommer, I all framtid, I alle begynnelser, I alle unnfangelser, I alle dyp, på alle kontinenter, I alle ørkenområder, savanner, oaser, skogsområder, fjellkjeder. Han på Nordpolen, Himalaya, Sierra Madre, I Paris, Sydney, Tokyo, Johannesburg, til alle tider, på alle språk, og mørkets fyrste liker det ikke. Han skulle ønske Kristus var borte for all framtid, men han ikke det. Han nær for all framtid. Han bærer levende og døde. Hans nærvær sprenger tid og rom, skaper tid og rom, fyller tid og rom, sprenger grenser, flytter grenser, setter grenser. Skal en gang sette den store grense, den absolutte grense som dommer når han kommer. Han før all tid, bærer all tid, kommer med all den tid vi trenger. Den tid som fylt av ham som fyller alt I alle. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Du lytt

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
4: 7 måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet. Til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

En riktig god morgen, god fredag. Jeg har en sånn kombinasjon av fredagsfølelse, helgedagsfølelse og mandagsfølelse egentlig. Når man har fri en dag, så føles det litt merkelig å skulle dukke opp på jobb igjen. Men her vi, morgensendingen I full sving. Du har akkurat fått en nyhetsoppdatering. Vi skal snakke litt om de overskriftene I løpet av denne timen. I tillegg så kommer det en kikk på avisene. Vi skal snakke litt historie. Vi skal naturligvis swipe innom showbiz-avdelingen også.

Vad skriver utenlandske medier? Svensk TV4 skriver om den händelsen, husker du, hvor den franske presidenten blev klappet til av kona på vei ut av et fly. Årsaken skal visst nok være at han hadde sms'et til en attraktiv skuespillerinne. Dansk TV2 opptatt av Eurovision Song Contest, men ikke av oss. Naturlig nok, de opptatt av sig selv, for Danmark også i finalen. Og Euronews snakker om toppmøte i Kina, og Trump sier at Kinas fremgang kompatibelt med å gjøre Amerika stor igjen. Thank you.

Vi skal til en nyhetssak som skriver seg noe tid tilbake. Husker du da den franske presidenten Emmanuel Macron fikk en ørefik? Han var ombord på et fly, og videoer fanget dette opp. Nå har ny informasjon om hendelsen blitt presentert I en ny bok, skrevet av en fransk journalist. Og I boken så avsløres det at presidenten angivelig sendte en SMS til en attraktiv skuespillerinne. Det var for mye for hustru Macron, og akkurat som døren til flyet åpnet på et offisielt besøk I Vietnam, så fanget et bilde da opp at Brigitte klappet til Emmanuel. Og på det tidspunktet så sa vel Emmanuel Macron at det hele var bare tull. Hvis du ser en video som viser meg krangle og spøke med min kone, jeg ikke overrasket over den. Og nå har vi altså fått en plausibel forklaring.

En ganske opprivende tid. Det vel egentlig et dekkende begrep, tror jeg. Selv nå på morgenkvisten så må vi ta inn over oss at det aktive farevarsler om droner både I Latvia og I Finland. NATO-fly på vingene, det en pågående krig mellom Russland og Ukraina. Og Midtøsten, ja der står det I hvert fall ikke stille, ikke bare I Iran, men selvsagt også I situasjonen I og omkring Israel. Dette har I tillegg blitt gjort verre ved at Donald Trump jo har reist tvil om NATO og den amerikanske involveringen der, hvis noe skulle foregå. Europa har svart med å skru opp for pengebruken I militærutgifter. Og her kommer Vatikanet nå inn. Pave Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Og han viser til noen ferske tall som kommer fra Stockholm International Peace Research Institute, blir ofte bare kalt SIPRI, som viser at europeiske våpen og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven, som vært ganske tydelig på at han ikke politiker, men opptatt av fred, har altså reagert på dette. Han har også vært ute og uttalt seg mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Ingenting vel verre enn droner som reiser av gårde og dreper av fote etter eget forgodtbefinnende. Nei.

Vi skal gripe fatt I noe showbiz her. Beyoncé, hun kjenner du vel til I en eller annen form eller farge. Hun ble frastjålet en bærbar, eller flere bærbare PC-er og harddiske med uutgitte låter. Og en mann ble pågrepet for dette innbruddet. Dette skjedde I Atlanta I delstaten Georgia I 2025 fra en leiebil som Beyoncés koreograf og danser hadde leid og hvor disse datamaskinene og harddiskene lå. Denne mannen som pågrepet har senere erkjent straffskyld, dette for å unngå en juryrett. Et sak, og han nå dømt 2 års fengsel for å ha begått dette tyveriet. Hva som skjedde med koreografen og danseren, henholdsvis Christopher Grant og DeAndre Blue, vites ikke. Formodentlig så var det bare en tabbe, og de fikk lov å fortsette. Alt dette kan du lese mer om I Variety I dag.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Vi kommet til avisene, Riksavisene. Vi skal se på noen forsider her. La oss starte I VG, som slår fast at denne inneklemte fredagen en fredag, endelig, som det står på toppen her. Og så det helse som preger forsiden. Tre enkle grep som hjelper. Maten som gir bedre humør. Det noen bobletips til 17. mai, og knapt med tid å få hentet inn disse boblene, hvis du ikke allerede har tenkt på det. Og så det et intervju her med Alexander Rybak, 17 år etter Fairytale. Og det handler om kjærligheten for Rybak I den artiklen. Dagbladet I dag, kjempekjøp står det. Her det test av gassgriller, det test av bobler til 17. mai, det kryssord. Og så videre, men hovedsaken handler om Putin og Trump. Ryster verden, men hjemme de historisk upopulære. I fritt fall, begge deler. Les ekspertenes dom, står det også på forsiden. Nasjonen I dag, her det kolonihagen Gründeren som vil flagge produksjon hjem, men det mangel på økologisk melk som hindrer norsk produksjon, sier samme mann. Det litt politikk, det har bare gått oppover når Arbeiderpartiet har sittet alene I regjering, det en som kommer med her. Veterinærforeningen ute og snakker om at det blir kake. Det bildet av en saus, jeg vet ikke om det mannen eller sauen som skal få lov å glede seg I dag. Klassekampen, de på tur I Kina. Reiser han I forretninger, står det. Illustrasjonen da president Donald Trump og president Xi Jinping. I går så landet Trump I Kina. Jeg tror han kommer hit for å tjene penger, sier en student Klassekampen har snakket med. Og hovedoverskriften kaller NHO-brev uhørt. Det seks NHO-foreninger som skrev til partiene på Stortinget og ba dem ordne forskuttering av sykepenger gjennom NAV. Avisene finner du I butikken.

Det er noen merkedager som dukker opp I dag. Det den 15. mai, og I dag så kan du finne på mye rart. Men hvis du ikke har syklet til jobb eller det æren du har gjort så langt, så bør du kanskje tenke på å hoppe på sykkelen etterpå. Om ikke annet for å gjøre et eller annet æren. Hovedsakelig så handler det om å sykle til jobb dette her, denne dagen. Det har ikke jeg gjort. Det, til det så jeg synes det akkurat hakket for langt til å sykle. Og så må jeg ærlig innrømme at jeg får ordentlig vondt I baken når jeg gjør det. Vi har den store pizza party dagen I dag. Pass meg fint. Det den store chocolate chip dagen I dag, og dette her da hovedsakelig cookie som sjokolade I. Det den store jobb hjemmefra dagen, og det jo altså, noe som ikke helt passer sammen med å sykle til jobben, men du kan jo løse den på den måten I hvert fall, hvis du har muligheten. Og så det den store stråhatt dagen I dag, og hvis du ikke har en, så kanskje dette kan være en påminnelse om å få seg en stråhatt til sommeren.

0: Vi svinger innom historiebøkene her nå. Det har skjedd litt av både det ene og det andre, egentlig. Den store gledelige hendelsen som faller på dagens dato er jo det kongelige bryllup mellom prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen. Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen, som hun da het etter et giftermål på dagens dato 1953, var kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märthas eldste datter, søsteren til kong Harald den 5. Da, og prinsessa Astrid. Prinsesse Ragnhild døde dessverre i 2012. Ellers så er det en hel del andre ting her som ikke er så hyggelig. Det endte jo godt da for Sankt Halvard. Etter hans død så ble han helgen. Men skytshelgenen for Oslo Sankt Halvard ble drept på dagens dato i 1043, og det var da begynnelsen på en ny reise for ham. Jeg vet ikke om han er klar over det. Tror du på sånt, så har du sikkert en formening om Sankt Halvard lever i beste velgående der oppe.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

morgensendingen denne fredagen, og det føles nesten litt rart å bare være innom en tur før det blir fri igjen. Men nå det helgen som står for døren, en helg som inkluderer 17. mai-feiringen på søndag. Vær endelig forsiktig, og det gjelder også deg som russ. Ha det hyggelig, og stopp der. Ikke la det gå verre enn det, vi ønsker ikke å snakke om deg i nyhetene på mandag. Og mandag så jeg tilbake, en ny morgensending. Vi starter allerede klokken 6 med en nyhetsoversikt før vi går igjennom dagens nyheter.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka ni, vi får nyheter.
1: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore det. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raul Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister I 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: podcast. Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

god musik I hvert fall helt I starten av dagens kaffepause. Jeg håper den falt I smak. Om den ikke gjør, så bruk, hadde jeg sagt, din stemmerett og fortell meg hva du har lyst til å høre I stedet. Det gjelder også hvis du har noen innspill til quizzen I dag eller noe annet. Det altså helt 100% opp til deg hva du ønsker å kommunisere med meg. Men skal du gjøre det, så finn frem sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg på alle plattformer, bare å søke opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Jeg har en sånn avatar på langt de fleste av dem for øyeblikket. Sånn, ser som en sånn tegning. Og hvis det ikke det, så det en kar med skjegg som stiller ansiktet rett I fleisen på deg. Jeg har store intensjoner om å hygge meg I løpet av dagens sending. Det blir en quiz nå om bare noen få strakser, og så skal vi gå gjennom de vante punktene. Litt showbiz blant annet, litt gratulasjoner og sånn. Men litt musikk først, og så quiz.

Vi skal inn og kvisse litt her nå, finne frem til et årstall, og I dag kan det være at årstallet sitter litt langt inne. Jeg får si det sånn, jeg skal forsøke å være så flink som overhovedet mulig med å gi noen ledetråder her, slik at du finner frem til rett årstall likevel. Men I dag så tenker jeg du skal gi deg pluss minus 5 år, som godkjent resultat når vi kommer til slutten her, og vi har et svar. 3 ledetråder altså, I 3 omganger. Jeg skal naturligvis gjenta dem underveis. Du din egen dommer, og som jeg sier, vær rimelig med deg selv I dag. Jeg tror det kan være en god idé, sånn at vi I alle fall for noen som stolt kan si at, vet du hva, I dag så bevilger jeg meg selv en kake som jeg skal ta med hjem og nyte I aften ettermiddag. Alright. Dagens første ledetråd, det altså et årstall vi ute etter. FN åpner sitt hovedkvarter I New York City dette året. Men hvilket år det da, mon tro? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken for denne, den 15. mai. Og gratulerer med dagen til Halvard og Halvor. Dere har navnedag I dag. Det minnedag for Sankt Halvard, som skytshelgen for Oslo, og den markeres også I den katolske kirke. Andre markeringer du kan få med deg I dag den internasjonale militærnekterdagen, FNs internasjonale familiedag, og så det noe som heter Nakba-dagen. Det en palestinsk minnedag. Den må du nesten søke opp for å finne noe mer detaljer rundt. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av hvert. 1043 da, selvfølgelig som nevnt, skytshelgen for Oslo, Sankt Halvard blir drept. Ellers det slik at vi har en brann I Molde, Grand Hotel, 1919, som brant ned til grunn. Der døde det 6 personer. Det var en trikkulykke I Sandegata I Oslo, hvor 1 person omkom. Det var I 1937. Så det kongelig bryllup, 1953. Prinsesse Ragnhild giftet seg med Erling Lorentzen.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg skal være helt ærlig og si at jeg har ikke sett et rett svar enda. Så enten så er det noen som har glemt å google, og det skal du altså ikke gjøre, men jeg vet det er noen som gjør det. Ellers så er dette så langt et årstall som sitter ganske langt inne. Første ledetråd var at FN dette året åpnet sitt hovedkvarter i New York City, du vet skyskraperen og det der. Hvilket år er det da? Mon tro, det skjedde andre ting også heldigvis, så jeg har mer å komme med I form av ledetråder her, og jeg håper jo at du litt opptatt av tegneserier, for det en tegneseriestripe som ledetråd nummer to I dag. Het på originalspråket Dennis the Menace. Ja, Dennis, som driver med massevis av ugang, ble publisert I amerikanske aviser for første gang dette året. Men hvor gammel Dennis da? Nå snakker jeg ikke om I tegneseriestripe, men I det virkelige liv. Lykke til!

den skyskraperen blant annet. Ledetråd nummer to handlet om tegneseriestripen Dennis, som vi kaller den på norsk, eller Dennis the Menace, som han heter på engelsk. Og det vel plageånden, eller ja, han var jo ikke bare snill, Dennis. Ble publisert i amerikanske aviser for første gang dette året, kom til Norge ikke så lenge etterpå. Og så den siste ledetråden. Dette året hvor vi skifter tellemåte her i landet. Det skjedde den 1. juli dette året. Og da gikk vi fra 57 og 43 til 57 og 43. Skal ikke lenge si 21, selv om jeg gjør det.

Noen ganger så kommer det som en overraskelse, andre ganger det noe man har sett frem til, men hvis du en Halvar, eller Halvor I dag, gratulerer med dagen, det din navnedag nemlig. Og dette henger jo da nært sammen med Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo. Han døde nemlig på dagens dato I 1043. Derav navnedagen også. Hvis du I tillegg har, eller I motsetning til, har fødselsdag, gratulerer med dagen også. Der du deler den med et par kjente navn. Pierre Curie, mann til Marie, også vitenskapsmann for øvrig og franskmann, født I 1859. Vi har Jens Christian Hauge inne, født I 1915. Han var norsk politiker, og ikke minst, og kanskje best kjent som, motstandsmann under 2. verdenskrig. Vi har altså Brian Eno inne på lista I dag. En britisk musiker, han født I 1948.

0: Du hører på quizzen, og vi har lett etter et årstall denne timen. Og riktig svar her, er det ikke mange som har klart å liksom, sirkle seg helt innpå. Det ligger like nærheten. Men riktig svar er 1951. Ja, det et stykke tid siden. Det ikke mange som unge nå, hverken til sinns eller i fysisk, som sier at de husker at dette skjedde. FN åpnet sitt hovedkvarter i New York City i 51. Tegneseriestripen Dennis ble publisert i amerikanske aviser for første gang det samme året, og det var i 1951, den 1. juli, at vi skiftet tellemåte her i landet fra 57 til 57. Ja, vi skulle ikke si 7 en gang. Da jeg åpenbart ikke blitt informert om dette, så jeg lever før 1951, kanskje sånn på vårparten 1951, sånn i forhold til hvordan jeg uttaler ord. Ellers så skjedde andre ting i 1951, Sovjetunionen for eksempel detonerte sin første atombombe.
1: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
4: 19. mai klokken 19 det møte i Evangeliekirken Varna, og denne kvelden det Jon Lere som med. Hafslund, Borgen og IC Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen, Thorvaldslyst 3 på Borgenhaugen, mandag 18. mai klokken 19. Og de ber fortsatt være oppmerksom på at det nytt møtested, nå vi altså på Betlehem Borgen. Det blir tale av Runo Lilleåsen og sang av Torgeir Flateby. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Dilling Misjonshus, de ønsker velkommen til møte 19. mai klokken 19. Det blir tale av Egil Sjåstad og sang og musikk ved Egil Høstholm. Alle altså velkommen. Greåker Frikirke, der det lørdag 16. mai frik, og den fra klokken 19 til 23. Mandag 18. mai klokken 18 øver mannsmusikken, og klokken 18.30 det kreative hender på Greåker Frikirke. Gimle Misjonshus, der det bønnemøte mandag 18. mai klokken 9. Og klokken 14 samme dag det leksihjelp på 3. til 7. klasse. Og så det også 19. mai klokken 09.00 bønnemøte. Og samme dag klokken 18, der mannfolk møtes. Rune Bratseth kommer og kasserer. Og det tema lagbygging og godfot. Det blir sang av Army Gospel og plussord ved Martin Lund. Kaffe, utlodning og quiz. På Løkke Bedehus det lørdag 16. mai klokken 12, dekksliteren. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt med oss på meldinger alfakrøll radio-ost.no hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy, det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i Utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Moe at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Vel møtt til ukens siste Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi har denne uken hørt andakter av Frode Granerud. Han er ansatt i Misjonssambandet Øst som områdearbeider og regional forkynnelseskonsulent. Andaktene de er produsert av Norea. Agathe Charlotte Gaupås skal synge for oss nå til en begynnelse. Herren hører.

Noen ganger når jeg ber, føler jeg at bønnen bare stanger i taket. Men det gjør ikke noe. La den bare stange. Han jeg ber til befinner seg under taket. Da Jesu venner så ham stige opp til himmelen, gikk Kristus over i en annen dimensjon, utenfor rekkevidde av de jordiske sansene våre. Men i sin nye dimensjon har Kristus i aller høyeste grad oss innen rekkevidde av sine himmelske sanser. Hevet over alle begrensninger som jordisk fysikk setter, kan og vil han være hos oss alle samtidig. Kanskje lyder det utrolig, men det er ikke mer utrolig enn at noe menneskeskapt som internett kan registrere og være noe for alle over hele kloden samtidig. Forskjellen er at Kristus i himmelen er en person. Han lever og pulserer av hjertevarme. Han har syn og hørsel vendt mot deg i kjærlighet. Han er nær deg uten skjermer, uten tastatur. Akkurat nå vil han, under taket ditt, gi akkurat deg tilgivelse og nåde og glede i all evighet. Han sa, «Se, jeg er med dere alle dager, inn til verdens ende.» Vi leser i Jeremia 29. «Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg.»

I dag skal jeg dele en av de mer actionfylte fortellingene om Jesus. Dette skjer dagen etter Palmesøndag, etter at Jesus har ridd inn I Jerusalem på et esel og blitt tatt imot som konge, av mennesker som vifter med palmgrener. Men den dagen, dagen etter, dro han til tempelplassen, og vi leser fra Markus evangeliet kapittel 11, vers 15, om hva som skjedde der. Da de kom inn I Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. Og han lærte dem, «Står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk? Men dere har gjort det til en røverhule.» Jeg må forklare litt om tempelet og tempelplassen for at vi skal skjønne hva som foregår her. Tempelet I Jerusalem var jødenes store helligdom, og man tenkte seg at det var der Gud hadde sin bolig blant menneskene. Og derfor var det også stedet man kom til for å offre til Gud. Og det å offre et dyr til Gud var en del av gudsdyrkelsen den gangen. Hvis man for eksempel hadde gjort noe galt, en synd som man trengte å gjøre opp for, så kunne man reise til tempelet og offre et dyr, og på den måten gjorde man soning for synden. Og siden mange kom reisende langveisfra til tempelet, var det veldig praktisk at det var mulig å få kjøpt dyr til offringen på tempelplassen. Da slapp man å dra med seg sitt eget dyr hele veien til Jerusalem. I stedet kunne man kjøpe et når man kom fram. Og dessuten skulle jødene betale en skatt til tempelet, og den måtte betales med en bestemt type mynt. Så derfor var det også pengevekslere der, som kunne hjelpe dem som ikke hadde riktig type penger. Mot et gebyr, naturligvis. Da var det bare det at disse som hadde forretningen sin på tempelplassen, de drev et utstrakt prissamarbeid. De gikk sammen om å holde prisen oppe, slik at de kunne tjene gode penger på de tilreisende som var nødt til å få tak I offerdyr, og ikke hadde noen andre steder å gå for å kjøpe det. Og derfor går det an å skjønne at Jesus reagerer så sterkt som han gjør. Han godtar ikke at tempelet, som stedet hvor man skal komme for å be til Gud, blir gjort om til et sted for grådighet og utnyttelse, en røverhule. Det litt påfallende at ingen griper inn. Det fantes vaktstyrker på tempelplassen, som hadde ansvar for ro og orden der, men det står ikke noe av at de gjør noe. Og det kan tyde på at den store folkemengden på tempelplassen hadde sympati med aksjonen til Jesus. Og at tempelvakten skjønte at hvis de prøvde å stanse Jesus, ville de få mengden mot seg. Men vi leser etterpå at overprestene og de skriftlærde, jødenes ledere, I etterkant av dette begynte å legge planer for å rydde Jesus av veien. Jesus ryddet tempelplassen fordi han reagerte på grådigheten. Men det var kanskje en annen grunn også til at han aksjonerer som han gjør. Jesus vet at når han kommet til Jerusalem denne påsken, det for å dø. Han skal gi livet sitt for å frelse verden, og på den måten blir han det endelige sonofferet for verdens synder. Derfor det nok også en dypere mening bak tempelaksjonen. Alle disse offerdyrene som blir solgt der, de har hatt en hensikt en viss tid. Men nå den tiden over. Nå det ikke lenger behov for dem, så de kan ryddes bort, for nå det ultimate sonofferet på vei. Paulus skriver noe interessant I 1. Korinterbrev 6,19. Han skriver, «Vet dere ikke at kroppen deres et tempel for den hellige ånd som bor I dere, og som fra Gud?» Tempelet I Jerusalem borte, og det ikke behov for offringer der lenger. Og Gud bor ikke et hus I Jerusalem, han bor I alle dem som tror. Så hvis du tror på Jesus, du altså et tempel selv. Og da kan vi spørre, som et tankeeksperiment. Hvis Jesus kommer til din tempelplass, hva finner han der? Det behov for å rydde og renske ut noe der også? Hos noen av oss finner han kanskje at tempelplassen full av skyldfølelse. Det at du stadig går og holder fast på gamle synder, husker på dem og bruker dem som stadig påminnelser om at du et dårlig menneske og Gud kan umulig elske deg. I så fall må Jesus få rydde litt. Han må få minne deg om at han har tatt straffen for alle verdens synder. Og det betyr ikke alle verdens synder bortsett fra dine. Det betyr dine også. Hvis du går og bærer på skyld for synder som Jesus har tilgitt, da skal du lese påskefortellingen I Bibelen en gang til. Og huske på at det du leser fortellingen om hvor høyt Jesus elsker deg, og hva han har gjort for å frelse deg.
Det kan være andre ting også å finne på våre tempelplasser. Kanskje finner Jesus moral? Og moral er det for så vidt ikke noe galt med, så lenge den holder seg på den rette plassen. Men det kan også skje at moralen tar plassen Jesus skulle ha, som frelser. En tanke om at så lenge du er snill og god og gjør det som er rett, så kan Gud ta imot deg. Da er det også behov for å rydde litt. Det er bra å være snill og god og gjøre det som er rett, så ikke slutt med det. Men slutt å tenke at det er det som gjør at Gud godtar deg. Det blir veldig stressende i lengden. For hvordan kan du være trygg på at du er moralsk nok? Hva hvis det glipper for deg? Og det gjør det jo. Er du fortsatt elsket av Gud? Ja, du er det. Ikke fordi du er god på moral, men fordi Gud er kjærlighet. Han elsker deg, uansett hvordan rullebladet ditt ser ut. Du er ikke frelst fordi du er snill og god og gjør det som er rett. Du er frelst fordi Jesus tok straffen for syndene dine. Eller kanskje finner Jesus bare masse forskjellige ting på tempelplassen din, sånn som livet er fullt av. Venner, familie, jobb, hobbyer, feriereiser, hus og hage, og så videre. Ting som ikke er galt i seg selv, men som kan fylle opp så mye at det ikke er plass til Jesus. Da er det også behov for å rydde. Kanskje må noe vekk, slik at Jesus får den plassen han skal ha. Eller kanskje må alle disse greiene bare omorganiseres, sånn at det ikke fyller opp for mye. Jesus kan hjelpe deg med dette også. Det er ikke noe i livet ditt som er viktigere enn Jesus og det han har gjort for deg. Hvis han får plass hos deg først, så blir det plass til andre gode ting også. Men pass på at de gode tingene ikke kommer i veien for ham. Kanskje er det andre ting enn dette som må ryddes i? Kanskje er det ganske ryddig hos deg allerede? Det viktige er at når Jesus kommer til din tempelplass, da tar du imot ham og lar det få være hans tempelplass. La ham få rydde, la ham få være din frelser, og den som har den viktigste plassen i livet ditt.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Frode Granerud. Helt til slutt i dag skal Philadelphia-kirken synge for oss den gamle salmen «Hyll deg frelser og forsoner». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg og dine en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst også på mandag. God helg!

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn rådgivere, ifølge lønnsoversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy, det er mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Nav legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Da er det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det er Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Goosen. Vi er kommet frem til uke 20 i vår Herrens år 2026. Vi er gått inn i mai, og faktisk nå til søndag er det 17. mai. Hipp, hipp, hurra! Vi skal starte en spilliste som inkluderer Johan Sigvardsson, Mary McKee, Red Kush, Billy Ray Cyrus, Bella Fleck, Lulu Roman, Kari Bremnes, gruppa Third Day, og gruppa Red Kush igjen, Cindy Morgan og Alabama. Men vi startet det hele først med Johan Sigvardsson fra Sverige, från Småland till Tennessee. Country Gospel Elvis heter CD-en. Det är 30 års jubileums-CD som sanger. Johan Sigvardsson kommer nu med en John Denver-låt, Country Roads. Varsågod, Johan.

Ja, det var Johan Sigvardsson som åpnet Country Gospel-teamen med Country Roads. En John Denver-låt som er tolket av Johan Sigvardsson, og han ser det fra Småland til Tennessee, Country Gospel Elvis. Takk så hemskt mycket for den Johan Sigvardsson. Maria McKee neste artist ut. It Made News in Heaven. Mary McKee kommer nå.

It made news in heaven when I got saved, sang artisten Mary McKee. Neste plate ut er en CD-plate, og det er gruppa Rett Kurs her fra Sørlandet. Rett Kurs har flere CD-er, men I hvert fall den nyeste som heter Perleporten foran meg nå. Rett Kurs med hyrdesangen kommer I dine og mine ører.

Ja, det var hyrdesangen du hørte her. Hyrdesangen fra gruppa Rett Kurs. Ny musikk I vårt arkiv, den serien der, som heter Perleporten fra Rett Kurs. Hyrdesangen var det. Nå kommer pappaen til Miley Cyrus. Det Billy Ray Cyrus, Just As I Am.

Ja, det var Billy Ray Cyrus vi hørte her med Just As I Am. Johan og Gunilla Sigvardsson kommer nå med Hans Omsorg. Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens Morgon. Og det ny musikk I vårt arkiv. Johan og Gunilla, vær så god.

Ja, det var Bella Fleck vi hørte her med Amazing Grace. Vi skal tilbake til denne nye CD-en vi har fått inn I arkivet vårt. Helt ny CD for oss. Fra Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis. Johan Sigvardsson. Og her kommer han fra CD-en Fra Småland til Tennessee. Og vi skal høre på Where Could I Go But to the Lord? Johan Sigvardsson, vær så god.

Ja, her hørte dere to sanger fra samme artist. Det var Johan Sigvardsson, You'll Never Walk Alone, hørte vi. Og før det, Johan Sigvardsson med Where Could I Go But To The Lord. Neste artist Lulu Roman, God Is Like That. Vær så god, Lulu.

Ja, det var Kari Bremnes møte her med Anna Olsen fra CD'en The Man From God Knows Where. Nå kommer gruppa Third Day med sangen I've Always Loved You. Vær så god, Third Day.

Ja, det var sangen I've Always Loved You. I've Always Loved You. Gruppa det var Third Day. Neste musikalske godbit fra gruppa Rett Kurs og den nye scenen Perleporten. Denne scenen fra Rett Kurs med Perleporten skal vi høre på siste sang, spor nummer 14. Om Jesus kom i morgen, If Jesus Came Tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

Ja, det var ny CD i vårt arkiv, Perleporten, fra gruppa Rett Kurs. Og hørte vi Rett Kurs fremføre Om Jesus kom i morgen, If Jesus came tomorrow. Det var Rett Kurs. Neste artist, det Cindy Morgan med Postcards.

Cindy Morgan vi hørte her. Cindy Morgan med Postcards. Jeg ser på klokka at nå det under 10 minutter igjen av vår sendetid. Og for å gratulere med dagen nå til søndag, søndag 17. mai. Gud velsigne vårt kjære fedreland. 17. mai nå til søndag, og vi tilbake om en uke her på denne radiostasjonen. Samme kanal, samme frekvens, om det FM eller DAB+, eller nettradio. Så vi tilbake om en uke, som sagt. Helt på tampen får vi plass til en låt skrevet av Kent Evan Blazy og fremført av Garth Brooks opprinnelig. If Tomorrow Never Comes. Hvis i morgen aldri kommer. Og det hentet fra CD-en Herlighetens Morgen, ny musikk i vårt arkiv, fra Johan og Gunilla Sigvardsson. Herlighetens Morgen. If Tomorrow Never Comes, fra Garth Brooks. Og etter den kommer supergruppa Alabama, If I Could Hear My Mother Pray Again.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på noen kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer i systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det er meldt om et nytt utbrudd av Ebola i Kongo, og så langt er 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble er nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen er på tilsammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på noen kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet er høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Øst.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!
2: Da er vi klare for Bibelquiz.

Quiz med Gry Zakariassen. I dag vil du få spørsmål med tre svaralternativer, og så tar vi en musikkpause, og så vil du få fasiten på de tre første spørsmålene, og så kommer det tre nye spørsmål med nye svaralternativer. Ja, er du med? Ta og sett deg ned litt nå, så får du testa dine bibelkunnskaper her sammen med meg i denne timen. Da begynner vi rett på. Spørsmål nummer 1. Hvem bygde arken som reddet ham og hans familie fra flommen? Var det A. Moses? Var det B. Abraham? C. Noah? Eller var det D. David? Spørsmål nummer 1. Hvem bygde arken som reddet ham og hans familie fra flommen? Var det A. Moses? B. Abraham? C. Noah? Eller var det D. David? Spørsmål nummer 2. Hvor mange disipler valgte Jesus? Var det A. 10, B. 12, C. 7, eller var det D. 70? Spørsmål nummer 2. Hvor mange disipler valgte Jesus? Var det A. 10, B. 12, C. 7? Eller var det D. 70? Spørsmål nummer 3. Hva forvandlet Jesus vann til? Var det A. olje, B. blod, C. vin, eller var det D. honning? Spørsmål nummer 3. Hva forvandlet Jesus vann til? Var det A. olje, B. blod, C. vin, eller var det D. honning?

Her kommer de tre første svarene. Spørsmål nummer 1. Hvem bygde arken som reddet han og hans familie fra flommen? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var Noah. Spørsmål nummer 2. Hvor mange disipler valgte Jesus? Og riktig svaralternativ der, det var B. Det var 12 stykker. Spørsmål nummer 3. Hva forvandlet Jesus vann til? Og riktig svaralternativ der, det var C, og det var vin. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hva het haven der Adam og Eva bodde? Var det A, Getsemane, B, Edens hage, C, Golgata, eller var det D, Karmel? Spørsmål nummer 4. Hva het haven der Adam og Eva bodde? Var det A, Getsemane, B, Edens hage, C, Golgata, eller var det D, Karmel? Spørsmål nummer 5. Hvem delte Rødehavet i to? Var det A, Josva, B, Elias, C, Moses, eller var det D, Paulus? Spørsmål nummer 5. Hvem delte Rødehavet i to? Var det A, Josva, B, Elias, C, Moses, eller var det D, Paulus? Spørsmål nummer 6. Hvem ble kastet i løvehulen? Var det A, Josef, B, Daniel, C, Samuel, eller var det D, Peter? Spørsmål nummer 6. Hvem ble kastet i løvehulen? Var det A, Josef, B, Daniel, C, Samuel, eller var det D, Peter?

dagen? Var det A, jorden, B, vannet, C, lyset, eller var det D, trærne? Spørsmål nummer 18. Hva skjedde på pinsedagen? Var det A, Jesu døde, B, den hellige ånd kom, C, Moses tok loven, eller var det det tempelet ble bygget? Spørsmål nummer 18. Hva skjedde på pinsedagen? Var det A, Jesus døde, B, den hellige ånd kom, C, Moses mottok loven, eller var det det tempelet ble bygget?

Ja, da skal du få svaret på spørsmål nummer 16. Hvem gikk på vannet sammen med Jesus? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var Peter. Spørsmål nummer 17. Hva ble skapt på den første dagen? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var lyset. Spørsmål nummer 18. Hva skjedde på pinsedagen? Og riktig svaralternativ der, det var B. Den hellige ånd kom. Da skal du få nye spørsmål. Spørsmål nummer 19. Hvem skrev mange av salmene? Var det A. Salomo, B. Jesaja?

Spørsmål nummer 19. Hvem skrev mange av salmene? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var David. Spørsmål nummer 20. Hva het den siste boken i Bibelen? Og riktig svaralternativ der, det var C. Åpenbaringen. Spørsmål nummer 21. Hva var Jesu yrke før han begynte å forkynne? Og riktig svaralternativ der, det var B. Han var en tømrer. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hvor ble Jesu født? Var det A. Nazaret? B. Jerusalem? C. Kana? Eller var det D. Betlehem? Spørsmål nummer 22. Hvor ble Jesus født? Var det A. Nazaret? B. Jerusalem? C. Kana? Eller var det D. Betlehem? Spørsmål nummer 23. Hvem nektet å spise kongens mat i Babylon? Ja, husker du fortellingen? Var det A. Nehemia? B. Daniel? C. Josef? Eller var det D. Esra? Spørsmål nummer 23. Hvem nektet å spise kongens mat i Babylon? Var det A. Nehemia? B. Daniel? C. Josef? Eller var det D. Esra? Spørsmål nummer 24. Hva het broren til Moses? Var det A. Aaron? B. Josva? C. Esau? Eller var det D. Caleb? Spørsmål nummer 24. Hva het broren til Moses? Var det A. Aaron? B. Josva? C. Esau? Eller var det D. Caleb?

Ja, da skal du få svarene på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 22. Hvor ble Jesu født? Og det visste du vel, for riktig svaralternativ der, det var det. Det var Betlehem. Og så er det spørsmål nummer 23. Hvem nektet å spise kongens mat i Babylon? Og riktig svaralternativ der, det var B. Det var han Daniel. Og spørsmål nummer 24. Hva het broren til Moses? Og riktig svaralternativ der, det var A. Det var Aaron. Ja, det var de spørsmålene jeg hadde i dag. Takk for at du ble med meg denne timen. Jeg er tilbake neste fredag med nye spørsmål. Og mitt navn er Gry Zakariassen. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola i Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble nå siktet for drap, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Velkommen til 12. og siste episode i programserien Kjæledyr fra kos til nytte. I de tidligere episodene har vi møtt kjæledyr i arbeid, i behandling, i trening og hverdagen vår. Dyr som hjelper oss, beskytter oss, gir oss glede, trøst og fellesskap. Men alle forhold har også en slutt. I denne episoden skal vi snakke om noe mange kjenner på, men som det ofte er vanskelig å sette ord på. Sorg når et kjæledyr dør. For hva skjer når den som alltid møtte deg i døra ikke er der lenger? Når lydene forsvinner, rutinene brytes og stillheten blir større enn man hadde forestilt seg. I dag møter vi en dame som har opplevd å miste en hund på flere måter. Brått og brutalt gjennom sykdom og til slutt gjennom alderdom og avlivning. Dette er en samtale om tap, ansvar, kjærlighet og om hva det egentlig betyr å slippe et dyr inn i livet sitt. Vel vitende om at en dag må ta farvel. Hjertelig velkommen til deg, Kjersti Krogstad Norelle, som også er min kjære søster. Jeg synes det er litt gøy å lage en episode med søstra mi, det må jeg si. Kjersti, kan ikke du fortelle litt om deg selv til å begynne med?
1: Jo, hei hei, jeg heter Kjersti, er 58 år. Jeg er mamma til verdens to beste barn, og er av yrke vernepleier og jobber som miljøterapeut på krisesenter. Jeg har vært veldig glad i dyr hele livet mitt, og hadde en stor drøm om å bli dyrlege fra jeg var lita. Nå ble det ikke sånn, men jeg er god på å oppsøke dyr så fort jeg kan, da, på mange forskjellige måter.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Du og vi har jo mistet dyr på forskjellige måter. Ved påkjørsel, sykdom og alder. Fortell om disse hendelsene, og hvordan opplevdes disse tapene forskjellig?
1: Ja, opp igjennom så har vi hatt tre forskjellige hunder jeg snakket om. Det ene var en blanding av en puddel og cocker spaniel, som ble kanskje 5-6 år. Hun ble påkjørt. Da var jeg 12 år, og var til stede når det skjedde, og jeg så hun ligge der i veien. Det var veldig traumatisk. Jeg husker at jeg ble fysisk syk da jeg var hjemme etterpå. Jeg var ordentlig dårlig av det, og det var brått og brutalt, og det er noe som har fulgt meg i grunnen. Den hendelsen har fulgt meg hele livet. Så når jeg kjører på den veien fortsatt den dag i dag, på Hvaler, så er jeg tilbake når det skjedde. Selv etter så mange år. Ja. Og så var det Sandy, som var en bovier, en ganske stor hund. Hun ble cirka 12 år og fikk kreft. Hun levde med den kreften en stund. En sånn kul som var kapslet inn, men som vokste. Og når den ble fjernet, så ble hun plutselig en dag så syk at bakbeina bare hang. Da klarte hun ikke å gå. Så selv om vi da var forberedt med at hun levde med den kreften, og vi var jo, ble fulgt opp av veterinær hele veien, hun levde med den kreften, men det gikk liksom bra likevel. Men plutselig en dag så ble hun veldig dårlig da. Etter at den kreften ble fjernet, så eksploderte det liksom i kroppen. Og da var det jo ikke noe å gjøre. Så selv om vi var forberedt, så ble det også en brå slutt. Og den siste hendelsen, det var en Bichon Avané, ruffen, som ble 15 år. Han døde i fjor, eller for et drøyt år siden da. Da visste jeg at dagen nærmet seg, fordi han var 15 år, og det sier seg jo selv at de lever jo ikke evig. Så jeg mentalt forberedte meg underveis på at nå nærmer det seg, Kjersti, og var veldig spent på om jeg skulle skjønne når den dagen, når kom dagen, når er dagen der. Men så den avslutningen på livet, den var jeg på en måte forberedt på, men den var også selvfølgelig vond da. Så det var tre litt forskjellige måter.
0: Nå er vi jo familie og søsken, så jeg har jo fulgt disse hendelsene jeg også. Også vært veldig glad i disse hundene.
1: Ja.
0: Hva er det som gjør båndet til et kjæledyr annerledes enn andre relasjoner, tror du?
1: For meg så er det den ubetinget kjærligheten. De stiller ingen krav. De er der alltid. Altid glad for å se deg, selv om du går i postkassa eller i søpla, eller bare har vært ute et lite ærend, eller vært borte på jobben, så er de alltid der. De senser hvordan de har det, hvordan du har det. Uten ord, så senser de at, ok, hun er leisa nå, eller hvis man gråter, man kan slikke tårer, eller de er rundt oss, og ja, den ubetinget kjærligheten. Mm. Det det.
0: Jeg kan støtte deg I det. Jeg husker jeg gikk på ungdomsskolen og hadde hatt en prøve, og så følte jeg at det ikke hadde gått så bra på den prøven.
1: Ja.
0: Og jeg var litt deppa når jeg kom hjem og ble møtt da med, det var vel, det må ha vært Sandy. Mm. Og da kjente jeg veldig på den at den kjærligheten som på en måte hun viste da, ved at jeg kom hjem.
1: Ja.
0: Og da kunne jeg søke litt trøst I det, husker jeg.
1: Ja. Jeg bare kommer på en annen episode, for jeg har jobbet også tidligere med rusmisbrukere, og da var det noen som hadde en hund med seg der hvor rusmisbrukere bodde.
0: Mm.
1: Og den hunden, den oppsøkte det rommet til den personen som hadde det verst den dagen, på en måte. Mm. Så hvis vi lurte på hvor den hunden var blitt av, så hadde den gått inn på et rom til en person som virkelig trengte hjelp den dagen.
0: Mm.
1: Så den var ganske unike til å sense ting, da.
0: Ja, visst. Mm. Ja, de har flere sanser antageligvis, da.

0: hvordan håndterte du hverdagen etterpå? Tomheten, rutiner som forsvant og så videre?
1: Ja, det var jo helt... Det er jo forferdelig da. Når jeg ser jo på hunden som et familiemedlem, så når du mister noen du veldig glad i, det kjempevondt. Men det jo viktig da å... For meg så oppsøkte jeg venner og familie. Jeg ble også oppsøkt av dem. Spurt om jeg ville være med ut og gå tur med venner som har en hund. Invitert dem til venner og familie litt ekstra. Og ofte så kan man kanskje anskaffe seg en ny hund. Nå har ikke jeg gjort det enda. Så jeg kjøpte meg en elsykkel. Så da ble det veldig mye sykling for min del. Ja. Men ofte så er det jo greit å fylle på med noe annet da, for det blir jo en del tomrom. For man var jo ofte ute og gikk og var jo mye sammen med en hund da. Så
0: sovner du rundene som de gikk tur på og sånn? Du hadde sikkert faste runder som jeg tenker på Ruffen ja. Da, den siste.
1: Jo da, det rart, men det, i førsten så jeg kunne jo savne det med å treffe de samme andre hundeeierne.
0: Ja.
1: For vi var ute og lufta til forskjellige tider, og ute på kvelden så var det liksom, ja, nå skal de på do igjen. Så det var å treffe på de samme folka og stå og prate. Så både ja og nei, så det, ja, jeg gjør det, men samtidig så er det også rart hvordan man fort kommer tilbake til andre rutiner. Men selvfølgelig så hadde jeg mine faste runder som vi gikk da. Så,
0: Ja da, det er nok viktig da å fylle den tomheten med gode ting.
1: Ja, og det er jo kanskje også en fin, hvis man ikke anskaffer seg en ny hund da, som jeg har veldig lyst til det, og tenker at jeg kommer til å gjøre det. Men det er jo også et fint tidspunkt å skulle starte med noe nytt. Mm. En ny aktivitet, en ny hobby, eller ta opp noe annet som man har gjort før, for eksempel.
0: Ja. Det verste som man kan gjøre er jo kanskje bare sette seg ned og kope og kose seg med sorgen.
1: Ja.
0: Det er jo viktig å bearbeide den sorgen på en naturlig måte, sikkert. Og, men å begynne med andre ting og tenke på andre ting, kanskje få nye relasjoner gjennom aktiviteter og så videre, det er nok viktig.
1: Ja, absolutt. For meg så var det jo ekstra fint å være med venner som har hunder. Da. Jeg følte liksom at jeg fikk... dekka litt av det behovet ved å være med andre dyr. Selv om ikke det var min hund som var død, så hjalp det også meg litt da, å oppsøke andre dyr.
0: Ja, ja. Og måtte ta beslutning om avliving kan være ekstra tungt. Hvordan var det for deg å ta et slikt valg?
1: Ja, det jo et grusomt valg å ta. Men jeg tenker når man anskaffer seg en hund, så er det for meg en selvfølgelighet at du skal følge hunden din. Ikke bare fra han er liten og nusselig og herlig liten valp, men også helt inn i alderdommen til det siste, når han trenger deg som mest. Da. Så for meg så er det var veldig vondt, men også en selvfølgelighet. Når han ble eldre så skjønte jeg jo etter hvert at den tiden nærmet seg, så jeg mentalt forberedte meg nok ganske mye i forkant, og jeg snakket med andre hundeeiere som jeg møtte om det å vite hvordan skjønner jeg når den dagen er der, når han ikke skal leve lenger. Og det var ikke alle som hadde så mye svar på det liksom, men så var det spesielt en mann som sa til meg det skjønner du skjønner det når den dagen er der. Og det var helt merkelig, for det gjorde jeg. Og det kom til et punkt, jeg hadde snakket med familiemedlemmene mine om det at nå nærmet det seg slutten, og forberedt på det, og spurte om noen ville være med, eller om jeg skulle ta det selv, og alle var enige at det nå var tida inne, men det var bare jeg som visste på en måte akkurat når det skulle skje. Da. Så det ble en naturlig og en vond avgjørelse, men som følger med det å være hundeier.
0: Har sorgen endret forholdet ditt til dyr, eller måten du knytter deg til nye kjæledyr på?
1: For min del nei. Det er nok en del, hører jeg, som sier det at å nei, jeg får aldri igjen den hunden. Den var så fin, og det er ingen som kan bli som den, og derfor så vil jeg ikke ha en ny hund. Og det er helt sant det. Jeg får aldri igjen den hunden. Men man kan få noe annet, og annerledes kan også bli fint. Så for meg så tenker jeg at da handler det om å og bevare de gode minnene og erfaringene og alt det flotte vi har opplevd sammen, og være åpen for noe nytt med et annet nytt kjæledyr, da.
0: Mm.
1: Så det har ikke hindret meg å skulle anskaffe meg en ny hund, selv om det veldig vondt å miste en.
0: Mm. Mm. Ja, det jeg vet ikke hvordan statistikken ser ut i forhold til hvor mange hundeeiere som gjenskaffer. Men jeg tror at frekvensen ganske høy. Jeg tror det ganske mange som skaffer seg hund igjen.
1: Mm.
0: Eller et annet kjæledyr. Nå snakker vi jo her spesifikt om hunder.
1: Mm.
0: Det kan jo være andre kjæledyr også. Det kan være katter og fugler og sånt.
1: Mm.
0: Men det skal være morsomt å sette på litt statistikk på det, hvordan det ser ut.
1: Mm,
0: ja. Men utifra når jeg tenker på venner som har hunder eller dyr, så det flere av dem som har dyr nummer to eller tre, liksom.
1: Ja, mm. Og jeg har hørt noen si at, nei, jeg vil ikke skaffe meg hund med en gang, for da kanskje jeg overfører sorgen for den gamle hunden til den nye lille valpen. Der kan jeg ikke nok om det, sånn faglig sett.
0: Mm.
1: Men jeg personlig tror at jeg hadde håndtert det greit å få en ny glede inn i livet mitt samtidig som jeg bar på en sorg.
0: Mm.
1: Og noen overlapper jo også,
0: ja.
1: At de kjøper en valp mens de har en aldrende hund.
0: Ja, visst.
1: Sånn at da blir de jo ikke alene da.
0: Nei.
1: I en periode, og så er den gamle hunden også kanskje litt med på å oppdra den lille valpen, så ja. Det jo sånn litt vinn inn.
0: Ja. Men jeg skal ikke nevne navn, vi jo familie og har felles kjente og sånn, og mm. i hvert fall et av de parer som vi kjenner begge to, de har gjort det på den måten.
1: Mm.
0: Og så er det en nabo som har en gammel hund, den vel kanskje en 10-12 år.
1: Mm.
0: De anskaffet seg en valp nå.
1: Ja.
0: Så de har fast bestemt på å ha hundehold fortsatt etter at den gamle er død.
1: Ja. Men jeg tenkte på det, noen spurte meg om det også. Jeg ville ikke anskaffe meg en valp helt på slutten av livet til en aldrende hund. For da synes jeg den skal få lov til å aldres da i fred. Skulle jeg gjort det, så ville jeg gjort det mens han hadde litt flere år igjen.
0: Ja.
1: For på slutten så kanskje han ikke orker så veldig mye en masete valp som skal klatre på deg eller ta helt av. Så for meg så hadde det blitt feil å anskaffe meg en valp når han var ordentlig gammel.
0: Mm.
1: Så det, ja.
0: Ja, det er poeng. Det er jo... Og mange av de tingene vi snakker om her, både det med sorg og erfaringer fra hundehold eller dyrehold,
1: mm.
0: det er jo sånne ting som de som anskaffer seg kjæledyr ikke vet noe om, hvis man ikke har hatt det før. Så dette er jo på en måte erfaringsbasert, ikke sant?
1: Mm, absolutt.
0: Og derfor så ville det jo vært veldig nyttig sikkert for mange nye kjæledyreiere,
1: Mm.
0: Og vite litt om de tingene vi snakker om her.
1: Ja, noe jeg tenker på nå som, mens vi snakker, da, det som er veldig viktig når man skal anskaffe seg en hund, det er jo i hvert fall det at man må også ha et nettverk rundt seg,
0: ja.
1: Som man kan lene seg litt på.
0: Mm.
1: For man har jo ferie, og man blir syk, og man trenger litt hjelp noen ganger, og da er det viktig å ha noen som ikke bare, ja, det er greit at jeg kan passe den, men som også er villig, som gjerne vil passe den hunden. For jeg hadde ikke plassert hunden min hos hvem som helst. Det skulle vært noen som jeg virkelig... jeg kjenner meg trygg nok til å passe på hunden min også.
0: Mm.
1: Det er ikke bare å levere hunden din et sted. Det er familien, liksom.
0: Ja, det er jo ikke et objekt. Nei. Det er jo et levende vesen.
1: Absolutt.
0: Så det er litt viktig det, da.
1: Mm.

0: tilbake litt til tematikken her igjen. Hva har disse tapene lært deg om ansvar, kjærlighet og det å ha dyr i livet sitt?
1: Ikke så lett å svare på det. Men jeg tenker ofte at det er mye jobb å ha en hund. Du skal ut når du er syk, du skal ut når du er sliten, du skal ut i all slags vær. Men du får også, så jeg ser på det som et regnestykke noen ganger da, at på den andre siden da, så er det alltid masse kjærlighet i bøtter og spann, noen som alltid heier på deg, du er best i verden og glad for å se deg. Så for meg det er et regnestykke pluss og minus, og jeg kommer alltid ut at det er i pluss. Så for min del så ender jeg alltid på pluss, ja, at det veier mest opp, det er absolutt verdt det.
0: Ja.
1: Og det blir jo også en slags livsstil da, når du har et dyr. For du må jo legge opp livet ditt etter den hunden. Du kan ikke bli igjen på jobben i 3 kvarter og preke fordi du har lyst til det, hvis du har en hund som er hjemme alene og trenger å bli lufta. Så du må planlegge. Og har du vært på jobben på dagen, og hunden har vært hjemme alene, så for min del da, så vil ikke jeg dra bort på kvelden, da har jeg med meg hunden. Eller får noen andre til passen.
0: Ja.
1: Det er et ansvar.
0: Ja. Du sier at du har et regnestykke med plusser og minuser, og at du ender i pluss. Hva er det sånn, i løpet av et hundeliv, så vil jeg tro at det er ikke bare solskinnsdager og hyggelige ting. Har det hendt at i løpet av for eksempel livet til Ruffen da, den siste du hadde her, at du på en måte har vært skikkelig lei og egentlig rett og slett lei for at du har en hund?
1: Jeg har nok aldri vært lei for at jeg har en hund, men jeg kan jo, for at jeg sliter litt med noen helseplager, for eksempel på dager hvor jeg kan ha hatt kraftig migrene, og står der da med en hund som ser på deg og er kjempeklar for ut å gå tur, da har man ikke så lyst til å gå tur, men du har en oppgave å gjøre. Så i sånne settinger da, så hadde du liksom, akkurat da så hadde det vært deilig å slippe sånne ting igjen, men aldri det at jeg ikke ville hatt den.
0: Nei, ikke sant.
1: Aldri.
0: Men minusen i regnestykket, det er jo kanskje mer sånn, må avstå fra å reise, kanskje.
1: Ja.
0: Og det med å alltid ha en plan B, hvis noe skjer.
1: Ja, det er jo uforutsette ting som skjer. Ja. De blir jo syke. De må til dyrlege, og det er flott at vi har dem. Men det er klart det koster å ha en hund. Så man må jo prioritere, da.
0: Ja.
1: Og det blir jo en livsstil. Og et valg du tar.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo, igjen, det er verdt det.
0: Ja, ikke sant. Hva vil du si til andre som står midt i sorgen etter å ha mistet et kjæledyr akkurat nå?
1: Det er vondt. Det går ikke an å si noe annet enn det. Og at tida, den, det er jo som vi sier da, men det er jo sant også, da, tida den leger sår, sorgen blir mindre vond med tida. Ja. Det gjør det, men det jo, kommer jo ikke utenom. Det er jo bare vondt.
0: Ja.
1: Og sånn er det. Men det er jo på en måte en smerte fordi du har vært så glad i noen, da. Du har mistet noe som har betydd så mye for deg. Så man kan jo kanskje tenke litt sånn på det også. At det har betydd så ekstremt mye å ha den hunden i livet, så derfor så gjør det også så vondt når den ikke er der lenger.
0: Ja.
1: Så, og det om å bevare de gode minnene og tenke på alt det fine man har opplevd sammen, i stedet for å bare rive av skorpa og kjenne på den forferdelige smerten det er.
0: Ja.

0: ved tap av andre arter også.
1: Ja,
0: men det er klart at sånn som en gullfisk kan jo være hjemme alene i for seg, ja. Men det må jo mates.
1: Det må mates, og det er noe som skjer i rommet. Du ser, ja. Du er ikke alene, for det er et annet liv.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Så, ja.
0: Det er kanskje vanskelig å tenke seg at en tilsvarende sorg vil kunne oppstå ved tap av en edderkopp eller et reptil eller noe annet enn det man har erfaring fra selv.
1: Ja. Men jeg tenker jo det at det blir en sorg da. For det er jo en avhengighet det dyret trenger da.
0: Ja.
1: Det skal matas, og det gir jo det noe tilbake på forskjellige måter. Da. Man kan jo kanskje humre litt av hva en edderkopp kan gi deg, men selvfølgelig så er det noen som har glede av det også.
0: Ja, visst.
1: Så det er absolutt.
0: Mm. Yes. Til slutt, når du ser tilbake, hva sitter du igjen med av sorg eller takknemlighet?
1: Uten tvil takknemlighet.
0: Mm.
1: Ja. Jeg blir rørt.
0: Mm.
1: Fordi det har betydd så mye.
0: Ja.
1: En har så mye å være takknemlig for.
0: Mm.
1: Hvor mye de har betydd.
0: Ja.
1: Opp igjennom dag etter dag, år etter år, så er de der.
0: Mm.
1: Den ubetinga kjærligheten for noen som er der for deg hele tiden.
0: Ja.
1: Så til tross for masse jobb. For du, også spesielt da, som valp, så må du investere kjempemasse i dem. Tenk på alle beskjeder skal programmeres.
0: Mm.
1: Men du får så mye igjen for det hvis du legger mye inn i det når du har en hund. Og du legger inn masse arbeid med valpekurs og forskjellige oppdragelser, så får du så mye igjen for det.
0: Mm.
1: Og, ja, så det er en stor takknemlighet over hva man har fått oppleve ved å ha en hund i livet sitt i så mange år.
0: Ja.
1: Mm. Jeg har hørt noen som sier at den beste terapeuten har pels og poter. Og jeg tror ikke det er så langt fra sannheten.
0: Nei, ja, det var jo veldig artig uttrykk da.
1: Ja.
0: Med den summen av de erfaringene du har med kjæledyr og hunder da, hva er det beste rådet du vil gi til noen som har tenkt å anskaffe seg en hund, en hundevalp?
1: Jeg tenker forarbeidet er kjempeviktig. Tenk igjennom, hva vil du ha hunden til? Hva slags hund vil du ha? Vil du ha en som vil ut i skogen og fly etter fugler? Vil du ha en kosehund som ikke krever de lengste turene? Vil du ha en stor hund, en liten hund, en som er allergivennlig? Har du noen i familien som ikke tåler hund? Kanskje det er et poeng. Ja, i forhold til pels, så er det greit å tenke igjennom det. Har du en hund med mye hår, så drar den også med seg mye inn. Det merker du når den bløte pelsen tørker og alt sandet detter av på parketten. Så det er mange ting å tenke på.
0: Ja.
1: Stor, liten, pels, ikke pels, rolig, livlig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er også, som sagt, veldig viktig det å tenke på at man skal ha et slags nettverk rundt da, som man kan lene seg på.
0: Ja.
1: Og at man skal også ha økonomi til det. Det koster litt.
0: Ja.
1: Og så finnes det jo også omplasseringshunder. Det går an å ha hunder på fôr. Det er flere muligheter da.
0: Mm.
1: Så, mm.
0: Ja da, så det går an å prøve seg fram på en måte også da.
1: Mm.
0: Kanskje.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, kanskje oppsøke noen som har hund da. Spør om å få gå tur litt med hund. Kanskje passe en hund litt innimellom for å kjenne etter. Er det her noe for meg? Så får du raskt feelingen på det.
0: Ja, visst.
1: Mm.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja, men det er gode tips å ta med seg det.
1: Mm.

Da er vi ved veis ende i denne episoden. Så når et kjæledyr dør, er det ikke bare et dyr vi mister, det er en del av hverdagen. En rytme, et blikk, en tilstedeværelse som ikke krevde ord. Sorgen etter et dyr kan overraske oss, fordi den er ekte, men ofte usynlig for andre. Og kanskje nettopp derfor kan den kjennes ekstra tung å bære alene. Men sorgen forteller også noe viktig, at bånda var sterkt, at kjærligheten var gjensidig, og at ansvaret vi tok var på alvor helt til det siste. I denne serien har vi sett kjæledyr fra mange sider, som kos, som nytte, som arbeid og som støtte. Men kanskje er det her i avskjeden at betydningen blir aller tydeligst. For å velge å ha et dyr i livet sitt, er også å velge å sørge en dag. Likevel gjør vi det igjen og igjen. Og da vil jeg bare si tusen takk til deg, Kjersti, som ville være med og dele av dine erfaringer og dine opplevelser. Og det som du har fortalt, det har jo jeg også fulgt på nært hold, siden vi er søsken. Mm. Og jeg støtter alle kommentarer dine og alle beskrivelsene. Mm. Jeg heter Per Steinar Krogstad, og takker for at du valgte å lytte til denne siste episoden av Kjæledyr fra kos til nytte.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen, som befinner seg nær Hokksund, har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det er avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det er meldt om et nytt utbrudd av ebola i Kongo, og så langt er 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser Den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrredal.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august klokka 18.30.

Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.

0: trasket du.
1: Ja, da får jeg ønske velkommen til Knuts verden, og i dag så har jeg med meg Kai Robert. Skal vi se, det i dag skal vi ta for oss noe som heter familiehjelpen som Kai Robert har startet. Mange familier føler seg små i møte med de store systemene vi har i samfunnet. Nå starter et nytt initiativ som ønsker å være en støtte for mennesker som sliter med skoleverket, barnevernet og offentlige instanser. Hva er det egentlig som skjer med familier i slike vanskelige situasjoner? Og ofte finnes det en plass de kan få hjelp. Der systemet svikter, de som virkelig sliter. Velkommen, Kai Robert.
2: Tusen takk.
1: Og du har startet noe nytt som heter familiehjelpen.
2: Ja, jeg merket jo det allerede, det behovet som du sa innledningsvis, det merket jeg jo allerede de årene jeg jobbet som spesialpedagog i Sarpsborg kommune.
1: Der har vi det, vet du.
2: Der har jeg bakgrunn.
1: Nå sier du litt om utdannelsen din og hvorfor du kunne starte familiehjelpen.
2: Ja.
1: For det er jo litt i forhold til hva du har av utdannelse og så videre.
2: Ja, og også erfaringen min da hvor jeg jobbet med psykosociale vansker blant barn og unge i Sarpsborg kommune i 45 år, både i den ordinære skolen og en alternativ skole som jeg fikk lov å mer eller mindre drive sammen med dyktige kollegaer i 37 år som et Tunev skole.
1: Ja.
2: Og da så jeg jo akkurat det behovet som du innledet med der, at man kommer ofte til kort. Og jeg vil på ingen måte, Knut, skyte på kollegaene mine i offentlig sektor.
1: Nei.
2: Men jeg vil gjerne være et supplement for disse foreldrene som trenger det ekstra akkurat, som jeg fikk jobbe med ungene deres, som trengte litt ekstra, så er det også noen foreldre som trenger litt ekstra å få rødde opp i ting.
1: Ja, og det behøver ikke å være de svake i samfunnet som dette her er snakk om, selv om det er veldig mye av de svake i samfunnet som faktisk trenger hjelp, men det er også de sterke.
2: Absolutt, dette er til for absolutt alle. Men jeg har jo startet så smått et par måneder nå, og jeg er jo med dem rundt i noen skolemøter, jeg er med rundt i noen møter med barnevern og NAV, og det er klart at rett ut sagt så får jo pipa en litt annen lyd når disse foreldre som nesten er litt tråkket på noen ganger, har med seg en støttespiller inn i de møtene, det hjelper mye på resultatet det.
1: Ja, det kan jeg skjønne, for det er veldig lett å, hvis du ser en elev som kanskje er litt rampete og så snakke litt med rektor kanskje innimellom, og så får man greie på det at han har det kanskje ikke så bra hjemme og har ikke råd til det ene og det andre, og da blir du faktisk med en gang satt et tegn ved, ikke sant?
2: Fordi ja, blir litt stemplet og satt i boks på en måte, og det er litt urettferdig.
1: Ja.
2: Men jeg har vært på noen møter nå som har vært veldig positive, og da har jeg behov for oss å skryte av dem som sitter i sentrale posisjoner når det gjelder her i det offentlige, da, fordi at det handler noe om noen ganger å skjønne blant annet hva som står i et brev, vet du.
1: Ja.
2: Det er ikke gitt at alle skal skjønne hva NAV skriver til dem.
1: Nei,
2: det er
1: sant.
2: Noen ganger er komplisert nok. Ja. Jeg har oversatt mange ord selv, for å ringe til disse saksbehandlerne og spørt, hva mener du egentlig her?
1: Ja. Fordi at altså, når du får et sånt skjema hjem til deg, eller du får et skriv hjem til deg, en ordlyd, det kan menes to forskjellige ting.
2: Kan være tvetydig mange ganger.
1: Ikke sant? Ja. Og det er ikke så lett å forstå det.
2: Nei, også at du liksom føler deg. Det har vi snakket veldig mye om i den familiehjelpen, at foreldrene skal ikke gå rundt oss og liksom oppleve seg selv som en dårlig mor eller en dårlig far, hvis de for eksempel har et barn med noen diagnoser, eller har et barn med litt utfordringer i livet, så skal jo ikke mor og far gå rundt og føle seg som dårlige foreldre på en måte.
1: Nei. Absolutt ikke. Og det er Veldig viktig. Hva er så fikk deg til å starte familiehjelpen egentlig?
2: Ja, jeg tenkte på det at jeg så en del av det når jeg både jobbet som miljøarbeider og lærer og spesialpedagog og sett rektor på Tunev skole da, under Kruseløkka ungdomsskole, så jeg jo det. At det var ikke bare barn og ungdom som trengte hjelp, men det var faktisk en del foreldre som trengte hjelp, og ofte da til praktiske ting som du og jeg var inne på, i forhold til brever for eksempel.
1: Ja. Men når du jobbet på skolen, ja. Og de jobbene du hadde, altså, du så jo ting den gangen. Fikk du gjort noe med det da, når du jobbet på skolen?
2: Ja, men da fikk jeg gjort det, og det skal jeg prøve å forklare forskjellen på. Da fikk jeg gjort det på innsiden, nå får jeg mulighet til å gjøre det fra utsiden.
1: Ja.
2: Og se på disse situasjonene med litt andre øyne enn jeg så den gangen.
1: Ja,
2: ja, og det er veldig interessant. Og så liksom, selv om jeg nå er pensjonist fra skoleverket, jeg er jo snart 71 år gammel,
1: ja.
2: Så får jeg brukt erfaringen min. Og det er en god følelse at disse foreldre tar meg imot med åpne armer, og kaffen jeg får servert er god.
1: Ja, ja, det kan jeg. Det kan jeg tenke meg. Det er vel både kaffe og kake og litt av hvert, tror jeg. Ja, det kan jeg tenke. Det er flott å møte dem på det stedet de er.
2: Ja, og så er det et stikkord der som heter respekt, tenker jeg.
1: Ja, absolutt.
2: Ydmykhet og respekt. Ja. Og jeg tenker alle mennesker i det samfunnet vi lever i, de har fortjent å bli møtt med respekt for det menneske de er.
1: Mm.
2: Ja. For vi er alle forskjellige, men samtidig like.
1: Ja, vi er det.
2: Vi er samtidig like.
1: Vi er det. Men jeg ser det er veldig mange mennesker som har frykt for autoriteter, og frykt for lærer, altså overlærer, og barnevern, og NAV. Mm. Altså, uansett hvor du kommer inn, så har de litt frykt for akkurat disse posisjonene.
2: Ja, også det der med barnevern-ordet i seg selv.
1: Ja.
2: Der er jo veldig mange av kollegaene mine som er flinke til å fortelle foreldre, vi kommer ikke for å hente barnet ditt.
1: Nei.
2: Det er ikke derfor vi kommer.
1: Nei.
2: Altså, hente et barn, det er fordi at et barn lever under noen forhold som ikke er bra for et barn å leve under.
1: Ja, det skal ganske mye til.
2: Ikke sant, men utgangspunktet er at den kommer for å hjelpe den familien og hjelpe barnet til å få et bedre liv.
1: Mm.
2: Så det er noen som har sagt at kanskje barnevernet skulle hette noe annet. Alt fra barnehjelpen til familiehjelpen.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det er barnevernet, det er et litt sånn vanskelig å svelge akkurat det ordet der.
2: Ja, så er det dessverre, og det sier jo en del av dem som jobber i det systemet, at liksom, det har blitt litt sånn negativitet rundt det.
1: Mm.
2: Det er ikke likestilt liksom med skole og barnevern. Liksom, hvis en familie har med barnevern å gjøre, så er det noe negativt.
1: Mm.
2: Men det må ikke være negativt.
1: Nei.
2: Det kan være for eksempel å få en støttekontakt gjennom barnevernet til barnet, som er veldig positivt. Eller det kan være avlastninger i helger og litt i ferier og sånn som barnevernet bidrar med på en positiv måte.
1: Mm. Ja. Ja, du hører som regel disse her skrekkhistoriene som ikke er så veldig bra, og det er klart at det gjør også andre foreldre som kanskje ikke har noe med dem å gjøre i det hele tatt.
2: Ja,
1: det gjør dem redde.
2: Ja.
1: Så,
2: og så er det litt sånn noen ganger at vi vet mer om andre yrker enn det de utøverne av yrket vet selv. Det er jo sånn. De vet mer om læreryrket enn det som er lærer selv. Det blir litt sånn noen ganger. Det handler vel kanskje om at vi alle har gått på en skole selv.
1: Ja, ikke sant.
2: Alle har vi et forhold til skole.
1: Ja. Jeg tror vi hører en sang her før vi går litt videre, og det er jo snart 17. mai.
2: Ja, så flott.
1: Og da har jeg lyst til å prøve å spille Sandefjord Girl-kor.
2: Oi, Girl-kor,
1: jentekor.
2: Oi.

0: Ja, det var kom mai det med Sandefjord jentekor. Da vi tilbake, det Knut Sverden du hører på, og vi snakker om familiehjelpen til Kai Robert, som han har startet i Sarpsborg. Men det ikke bare Sarpsborg som kan dra nytte av dette tilbudet her, det det?
1: Nei, jeg tenker jo på at Radio Øst har et stort nedslagsfelt. Ja. Så hvis det sitter noen på Gran Canaria nå, Knut, og hører på, så skal jeg hjemover etter hvert og føler at de trenger litt hjelp.
0: Ja.
1: Men med det så mener jeg å si at kontoret mitt da, det ligger i Fontenehuset i gågata i Sarpsborg. Ja. Fontenehuset i gågata i Sarpsborg. Mm. Så helt i begynnelsen av gågata når du går fra Sarpsborg Torv og oppover. Og der har jeg jo en kontortid da på tirsdager mellom klokka 5 og klokka 8 om kvelden.
0: Akkurat.
1: Men det må jo bestille seg time.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sånn drop-in som en del frisør her.
0: Det kan liksom ikke stå og kue på utsida døra di.
1: Ja, ikke sant. Og så det er kaffe og te, og det er litt kake å få servert, og
0: ja.
1: I hele tatt møte disse flotte menneskene med respekt og ydmykhet, altså respekt er viktig for meg. Men det du spurte om da, så spiller ikke det noen rolle om det er fra en annen kommune,
0: nei.
1: Om det er Råde eller Rygge eller Moss eller Fredrikstad, you name it,
0: ja, ikke sant.
1: Så er de hjertelig velkommen også. Ja. Er jeg i utgangspunktet ikke så vanskelig å få tak i, altså. Jeg ligger på nettet, både med telefonnummeret mitt og mailadressa mi.
0: Ja, det så jeg faktisk,
1: ja,
0: at det var helt åpent telefonnummer.
1: Ja, så det var bare å gå inn på karrobert.no, så har ikke jeg noen hemmeligheter
0: igjen. Nei.
1: Nei, men det hender jeg skrur av telefonen når jeg går hjem, altså. Det hender at den er skrudd av når jeg går inn privatdøra hjemme.
0: Ja.
1: Men da går han og sender en melding, og så ringer jeg dem opp. Så det er enten på telefonnummer eller på mailadress å bestille.
0: Ja. Ja, men det høres veldig bra. Du er å få tak i uansett.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja. Familiehjelpen, det sier seg jo selv. Men er det derfor du kalte det det?
1: Jeg synes det var viktig å kalle det for familiehjelpen, for i hele mitt voksne liv så har jeg jobbet med barn og ungdom med utfordringer.
0: Ja.
1: Og jeg jobber jo med mennesker med bistandsbehov nå, og med sang og musikk, blant annet med spillavpengen, da, som jeg har jobbet med nå i 40 år. Og da tenkte jeg at nå er det på sin plass også å bruke erfaringen sin opp mot foreldre, og jeg ser jo at behovet er stort, altså.
0: Ja, ja.
1: Behovet er veldig stort, og det er nok en del foreldre også som ikke tør å komme med saken sin.
0: Ja.
1: Og da kan jeg si til dem som hører på nå at ingen sak er for liten, og ingen sak er i utgangspunktet for stor heller. For jeg er så heldig at jeg kan knytte til meg andre fagfolk.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har et stort nettverk av folk som har jobbet i NAV, jobbet i barnevern, jobbet i pedagogisk psykologisk tjenestekontor, som har rekt opp handa når de så at jeg skulle starte der. Bare ring Oskar Robert.
0: Oi.
1: Hvis det er noe område, så for jeg er jo mest skolemann.
0: Ja.
1: Det er jo det jeg kan mest om skole.
0: Ja. Ja.
1: Men bare ring hvis det er noe vi kan bidra med, og det er jo veldig positivt.
0: Ja, så flott.
1: Ja, det varmer.
0: Ja, for det er kjempeviktig å ha fagfolk rundt seg som faktisk
1: det
0: kan...
1: Det. Ja.
0: Man står ofte fast.
1: Ja, og så har jeg noen... Unnskyld, så har jeg noen... kontakter hos statsforvalteren,
0: ja.
1: Som kan alle lover og regler opp og ned og kryss og tvers i mente.
0: Ja,
1: det er så deilig.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg ringer til dem som sier, ja, da skal du bare slå opp i lovverket på side 18, og så ser du på andre avsnitt paragraf, det og det.
0: Ja.
1: Er det ikke deilig å ha det sånn da? Det er noen mennesker som har det sånn også,
0: ja.
1: Og jeg har ikke sånn i hvert fall.
0: Ja, det er helt
1: og det er
0: utrolig.
1: Også fint å kunne ha noen sånne i nettverket sitt.
0: Ja. Ja, veldig flott altså.
1: Men det må ikke tørre å komme, ikke være redd for å komme saken.
0: Nei.
1: For det er så mange forskjellige saker.
0: Mm.
1: som du var inne på i stad, det registret av saker, det ganske stort.
0: Å oh, ja, det er
1: enormt. Det bør ikke, men jeg har liksom et eksempel på, det kan være enkelt vedtak for en elev da, fra pedagogisk-psykologisk tjenestekontor, at for eksempel den eleven skal ha 10 timer i løpet av en uke med spesialundervisning.
0: Mm.
1: Og så sier rektoren, nei, men du kan ikke få mer enn 3, for ikke har bemanning til det, og ikke har penger til det, det går ikke an å si.
0: Og det
1: for et
0: det, altså.
1: Enkelt vedtak, det er lovfestet.
0: Akkurat.
1: Det kan ikke en rektor tøyse med.
0: Nei.
1: Kan ikke, eller du kan få den timen dine sammen med 3-4 andre elever. Et enkelt vedtak gjelder den eleven. Og da står det hvor mange timer den skal ha med miljøarbeider, mange han skal ha med, han eller hun skal ha med lærer, spesialpedagog. Og det skal følges opp. Og det er litt lettere for de foreldre å få igjennom det når en gammel spesialpedagog er med dem i møtene, vet du. Det er jo det. Men det har bare vært positivitet. Jeg har ikke blitt kastet ut av en eneste rektor, jeg.
0: Nei,
1: det har jeg ikke blitt. Så det. Men det blir en litt annen tone.
0: Ja.
1: Det blir jo givetvis litt annen tone. Ja. Det blir jo det.
0: Ja, for du vet jo hva de kan kreve for noe.
1: Er jo det.
0: En forelder som kommer inn der, og så sier rektor det du sa nå. At
1: jeg har ikke råd.
0: Vi har ikke råd til å stille opp med det du har fått innvilget.
1: Ja.
0: Så, altså, de sier jo bare ja.
1: Ja.
0: Ikke sånn at, nei, men det var synd.
1: Det var synd, ja. Og så ferdig med det. Og så er det noen møter hvor jeg nesten ikke bør si noe, eller? Det er nesten at jeg er til stede med mitt blotte nærvær. Så ja. Er liksom, det er positivitet fra rektor til disse foreldrene.
0: Ja,
1: men dette her må vi jo finne en god løsning på.
0: Ja, ja.
1: Og det har ikke de opplevd før.
0: Nei.
1: De har opplevd numre inntil å bli tråkket på. Jeg skal ikke si at tidligere kollegaer tråkket på det, men nei, de har opplevd inntil det, altså.
0: Ja. Og det er klart at opplevelsen kan være litt annerledes. Det er ikke sikkert at man har ment det, men kanskje man hadde en litt travel dag, og så blir det sånn. Men det er klart at det har veldig mye å si at det er med en som faktisk kan støtte og hjelpe, og som har greie på det man snakker om.
1: Ja. Og så er jo, jeg håper å si, utfordringen og problematikken kan jo henge ihop også. Si for eksempel, dette foreldreparet har en 13-14 års gammel gutt som river ned skolen hver dag, da.
0: Mm.
1: Ikke sant? Som har så store psykosociale vansker og atferdsvansker og emosjonelle og sosiale problemer, at det går litt gærent i skolehverdagen hver dag.
0: Mm.
1: Så er vi jo ikke mer mennesker den som sitter i skoleledelser heller. At du danner seg et bilde liksom av eleven, du danner deg et bilde av familien, ikke sant? At eplet har falt inntil stammen og så videre.
0: Mm.
1: Så vi må passe på at ikke vi har forutinntatt det på sånt, altså.
0: Ja.
1: Være ydmyke i møte med foresatte.
0: Ja, veldig viktig akkurat det du sier, for du vet jo at barnet ditt som er på skolen, altså den læreren som har barnet ditt, han kan faktisk ha hatt far også.
1: Kan ha vært sånn.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn at han ser begge deler, og far var kanskje like ille på skolen han.
1: Ja.
0: Men han kan ha blitt en helt annen nå i dag. Så det handler om at man forandrer seg.
1: Det er litt morsomt, for de ringer på døra hjemme hos meg, vet du, noen jeg hadde på skolen sånn tidlig 80-tall, som har blitt besteforeldre,
0: og
1: kommer og skal vise frem barnebarnet, og da begynner du å føle deg ganske voksen selv da, når du har hatt elever som har blitt besteforeldre, men det er jo elever som jeg har jobbet veldig, veldig, veldig mye med grensesetting og bygd relasjoner til dem over år. Og relasjoner, det går jo også an å bygge til foreldre.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og snakke om litt andre ting enn bare problem også, som du innledet med 17. mai og vårsola har kommet og kunne snakke litt om hvitveis og blåveis også, og ikke bare problematikken.
0: Ja.
1: Bygge relasjoner til dem. Ja.
0: Hvordan er, føler du at grensesetting er på skolen nå, i forhold til når du jobbet på skolen?
1: Jeg har jo skrevet to bøker om klasseledelse og om de sårbare barna. Mm-hmm. Og jeg fikk jo en ganske stor overskrift i Fredrikstad Blad hos kollegaene der, hvor de skriver at Karl Robert sier at det å ikke gi barn grenser, det er barnemishandling. Ja. Og det mener jeg, og da er det jo viktig på en måte å utdype det, at det er ikke sånn grense med pelle deg inn på rommet ditt og lukk døra, jeg vil ikke snakke med deg.
0: Ikke sant.
1: Men det er en grense med masse omsorg, det er en grense med mye forklaring på hvorfor du får den grensen, for det skaper trygge og forutsigbare barn, ikke sant? Hvis jeg gjør det, så vet jeg at det skjer, og da kommer konsekvenspedagogikken inn i bildet, som heter da velger det barnet å sette seg selv i den situasjonen.
0: Ja.
1: Ikke sant? Hvis jeg knuser den ruta der, hvis jeg bestemmer meg for å knuse den, så vet jeg at den må jeg betale.
0: Ja.
1: For det har noen sagt til meg på forhånd.
0: Ikke sant?
1: Så da velger jeg å betale den ruta. Nei, jeg synes at det du spør om, så synes jeg at det er litt urettferdig å bare tenke på skolen nå, for jeg tenker at i samfunnet generelt så har det blitt veldig mye forskyvninger i det med positive grenser, og jeg kaller det med positive grenser.
0: Mm.
1: Faren min, han var lokomotivfører.
0: Ja.
1: Og lokomotivførerne, de hadde uniform, vet du.
0: Ja,
1: så når søstra mi og jeg var med han og handlet i butikken, jeg skal si deg, det var mye bukking og nikking til herr Johansen som kom i uniform. Hva forteller politifolka i dag da? At de blir spøttet på?
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Så det der grensene og respekten for andres eiendom, respekt for hverandre, og jeg mener, vi snakket om respekt i stad, altså gjensidig respekt. For det sa jeg bestandig til disse ungdommene jeg jobbet med. Jeg respekterer dere som ungdom.
0: Mm.
1: Det er derfor jeg har valgt det yrket her, at jeg respekterer dere.
0: Mm.
1: Men da forventer jeg også at dere respekterer meg som voksen.
0: Ikke sant.
1: Men dere kan være helt klare på at jeg respekterer dere, og da skjer det et eller annet.
0: Mm.
1: For det er ikke alltid de hører det.
0: Nei.
1: Det er ikke alltid de hører at det er et voksent menneske som respekterer dem.
0: Absolutt
1: som
0: ikke.
1: Ungdom.
0: Nei.
1: Men da skal det være gjensidig også.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Men altså, vi kan godt gå inn på oppdragelse nå i forhold til tidligere, men jeg tror ikke vi skal gjøre det for det.
1: Nei, da trenger vi tre timer, Knut.
0: Ja, det er litt farlig å gjøre.
1: Den frie oppdragelsen og sånn som kom durende på 70-tallet og sånn, den har jeg mange meninger om.
0: Ja.
1: Fri oppdragelse.
0: Ja, det er veldig mye fri oppdragelse faktisk ennå.
1: Det er
0: litt skummelt, men sånn er det.
1: Ja.
0: Så det kan ikke vi gjøre noe med her og nå. Men du er i hvert fall åpent for å hjelpe alle som en, uansett om det er fri oppdragelse eller ikke.
1: Absolutt. Ja. For kanskje det med fri oppdragelse er noe det da går an å jobbe litt med, og så er jeg veldig lytt. Jeg har ikke noe som helst pekefinger overfor de foreldre.
0: Nei.
1: Jeg sier til dem at nå legger jeg hendene mine på ryggen, og så setter jeg på en gaffateip over munnen min.
0: Ja, klarer du det også?
1: Nei, jeg er under tvil. Så skal dere fortelle om livshistoria.
0: Ja.
1: For det sier dem, og det sa noen av ungdommene også, tenk å ha et menneske som sitter og hører på meg en halvtime, uten å avbryte meg.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, men det er kjempeviktig.
1: Lyttet til meg. Ja.
0: Det, da får du respekt.
1: Du gjør det.
0: Når du gjør det, altså.
1: Ja.
0: Helt klart.
1: Ja.
0: Men du, Kai Robert, du er jo musiker, og vi skal ikke gå inn på det nå, men du er musiker også, og du har spilt inn noe som heter Til deg som står bakerst i køen.
1: Ja, og det handler jo mye om det tema vi snakker om nå, Knut. Og der komponerte jeg en melodi og skrev en tekst, har med meg noen flotte musikere og sangere der. Kapellmester Odd Karlsson med arrangementer og noen flotte korjenter og sånn.
0: Ja.
1: Og den handler jo om at vi ser deg. Vi ser deg.
0: Når er du skrev den?
1: Ja, det den kom ut her for et par år siden.
0: Ok, ja, akkurat ganske nylig, ja.
1: Teksten går på at du skal vite at vi ser deg. Ja, vi ser deg som står bakerst i køen.
0: Ja. Ja. Da skal vi høre på den.
1: Så koselig.
0: Ja.

0: Jeg ser deg, min venn.
1: Jeg ser deg, min venn, av Kai Robert. Det var fin, Kai Robert.
0: Tusen takk, og jeg tenker, jeg ser deg, min venn. Det er forskjell, og det sa jeg til elevene mine, og det sier jeg til foreldrene, og det er forskjell på se og se.
1: Ja.
0: Altså, en lærer kan si til meg at han har sett alle elevene, alle 30 elevene noen ganger som er der alene med hver dag.
1: Ja.
0: Men det er forskjell på se og se.
1: Ja.
0: Og den metoden jeg brukte da, det var at jeg alltid sto i klasseromdøra og tok imot en og en elev
1: ja.
0: Med et veldig kort håndtrykk.
1: Riktig.
0: Dette var første timen, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvordan gikk det med bestemor nå, som på sykehuset? Du spilte håndball i går, hvordan gikk det med håndballkampen? Da har du satt et klassemiljø, du har satt en ledelse med en gang og slipper å skrike deg hes i 25 minutter etterpå for å få ro i klassen,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: For da har du sett, gikk det bra i går med det, du ja, skulle reparere sykkelen din i går, fikk du ordna det,
1: ja.
0: Ikke sant? Det relasjoner,
1: ja.
0: Og det har jeg sett på sånne gutter som har flytt helt opp i taklampa i sinne også,
1: ja, ja.
0: I forhold til avledning for å være så sinne, altså det er liksom fråden står i munnen, så fikk du bytte av den skjermen på mopeden din i går,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Det er helt avledet.
1: Ja, det er kjempeflott.
0: Det er morsomt. Jeg fikk du bytte av den skjermen.
1: Ja, ja. Jeg tenker litt på det systemet som vi har rundt oss, som vi benytter oss av, og som heter NAV, barnevernet, skole, og så videre. Har det blitt for komplisert?
0: De gjør helt sikkert så godt de kan, alle disse menneskene som jobber i systemet, men det blir jo litt sånn båstenking.
1: Mm.
0: Og når du ramser opp alt det her da, med skole, med barnevern, med PPT, med NAV og sånne ting, så har vi kanskje en utfordring i at disse her ikke er så flinke til å samarbeide.
1: Ikke sant?
0: Ikke sant? Samarbeide, likedan forebyggende politikk.
1: Ja.
0: De gjør jo en kjempejobb.
1: Ja.
0: Så få alle disse her til å samarbeide om for eksempel en familie som sliter,
1: ja.
0: Eller en ungdom som sliter. Få dem til å samarbeide.
1: Ja.
0: For det blir litt sånn misforstått taushetsplikt noen ganger, tenker jeg.
1: Ja.
0: Litt sånn misforstått taushetsplikt.
1: Ikke sant?
0: Hvis foreldrene sine, men bare prat om oss dere.
1: Mm.
0: Bare det er til vårt beste og vår hjelp, ikke sant?
1: Ja.
0: For det sier jo de fleste.
1: Ja, jeg tror
0: blant annet når jeg uttaler seg i aviser, altså, så er jo ingen som kan si noe. Legen kan ikke si noe,
1: og
0: de kan ikke si noe, de kan ikke si noe, for alle har taushetsplikt, ja. Så kan de ikke si noe.
1: Nei.
0: Så det å samarbeide mer, ja. Være ydmyke på, med profesjoner,
1: ja.
0: For det at vi har jo forskjellige profesjoner,
1: ja.
0: Og være ydmyke i forhold til det. Ja.
1: Nei, det er, jeg ser det er veldig vanskelig, det er, altså før når du gikk på sosialkontor eller,
0: ja.
1: eller sånne ting, ikke sant, så,
0: ja.
1: Så møtte du en, og der kunne, en du kunne prate med.
0: Ja.
1: I dag så er det jo en skjerm foran, sånn at du får jo ikke kontakt med dem i det hele tatt.
0: Nei, og så er det en grunn til det også da,
1: det
0: at det samfunnet vi lever i da, det har blitt roere på en måte.
1: Ja,
0: det skal beskyttes, de menneskene ja. Der, og at ja. Ikke det kommer en med hagle og skal skyte dem i huet snart.
1: Ja.
0: Det skjer jo triste ting der også, men det du sier med sosialkontor i dag, er jo NAV blitt så mye.
1: Ja.
0: Ikke sant? Du vet ikke om det er en som skal ha sosialhjelp, eller en som er på arbeidssøknader, eller hva det er for noe sånt. NAV har jo blitt stort.
1: Veldig stort.
0: Og nå har jo stortingspolitikerne bestemt seg for å evaluere dette igjen.
1: Mm.
0: Om NAV på en måte er akkurat som det du sa, Knut,
1: ja.
0: At det har blitt for komplisert.
1: Ikke sant?
0: Ja. Det er blitt for komplisert, ja.
1: Ja. Ja, jeg tror det at det har blitt det. Det har blitt for maskinstyrt.
0: Ikke sant?
1: Sånn at
0: du
1: får ikke tak i personene, ikke sant?
0: Nei, men så ser jo jeg det i de møtene jeg har vært med nå. Det er veldig personavhengig, altså.
1: Ja, ja.
0: Veldig personavhengig måten de møter disse foreldrene på. For det er klart, de representerer lovverket.
1: Mm.
0: Men det er av noe fleksibilitet innenfor et lovverk også.
1: Det er det.
0: Og den ikke alle som bruker, altså. Nei. Det noen som sier at en regel er en regel. Puntum. Ja. Og da bør de ikke gå ut av det kontoret og sulte hjel, altså. Det går an å være litt fleksibel.
1: Helt klart. Mm. Fordi at det jeg tenker på vanlig mann I gata som må ja, plutselig så mister far jobben eller et eller annet sånt, og så skjer det ting I hjemmet, og det går utover både barn og foreldre.
0: Ja.
1: Og så skal det møte opp på NAV, altså.
0: Ja.
1: Det jo så tungrodd, og den blir jo så fortvilet, fordi at den blir ikke møtt noen plass.
0: Nei.
1: Så det skulle vært en forenkling av akkurat dette
0: med
1: her.
0: Med systemet. Og jeg jobbet jo mange år med skolevegrere, og du kan tenke deg når et barn eller ungdom ligger hjemme I senga si I 3 år, uten å gå på skolen.
1: Ja.
0: Og kommer da for eksempel på en alternativ skolearena og møter opp på skolen hver dag, det gjør noe med hele familien.
1: Ja, ja.
0: Mor ikke sykemeldt lenger, ikke far tør å begynne å jobbe 100% igjen. Altså, ja. Det ikke så lett for to foreldre å jobbe 100%, og så har du en unge som ligger hjemme I senga og ikke vil gå på skolen. Nei. Så det å gå

0: Elsker dem som en dårlig håndverker.
1: Nei, nei.
0: Men det slår jo ut akkurat det du sier, at jeg har jo hatt lærerstudenter opp gjennom året, og vernepleierstudenter opp gjennom året. Og da ser jeg jo tidlig utdannelse hvem som virkelig passer til det yrket.
1: Ja.
0: Og noen har fått et klapp på skuldra, og kanskje du skulle finne på noe annet i livet ditt enn å være lærer. Men det har ikke vært mange det, altså.
1: Nei, nei, nei.
0: Men det at de kan få den beskjeden litt sånn tidlig utdannelsen sin,
1: ja. Ja. Det er, for det er, det er, det er veldig mye som skjer med en familie under langvarig stresssituasjon, ikke sant? Og det, det er ikke bare det at du kan si det er skolen som kanskje, det begynte på skolen, og så fortsetter det, og så blir det bare en sånn stor ring, og så skal du ta da alle disse her offentlige instansene,
0: ja, ja.
1: Fordi at det bare baller seg på.
0: Ja.
1: Det er forferdelig vanskelig, så det er veldig fint at du har opprettet noe som er, heter familiehjelp.
0: Det er spennende, og så har du et stikkord som heter økonomi også. Og jeg ser jo det at det er veldig mange foreldre som ikke vet om rettighetene sine, vet du?
1: Ja, ja.
0: Blant annet at de har barn med en diagnose eller to som liksom løser ut en del økonomiske rettigheter som de ikke vet om.
1: Ikke sant.
0: For det er det ingen som har fortalt dem det.
1: Nei.
0: Nei. Og det, det er også et punkt som er verdt å veilede litt på lovverket.
1: Du har holdt på nå et par, to-tre måneder.
0: Ja, ja.
1: Kan du fortelle om en opplevelse som har gjort inntrykk?
0: Ja, det har gjort et inntrykk, blant annet på en skole jeg var, hvor, hvor denne jenta da hadde fått bevilget 10 spesialundervisning, ja, eller tilrettelagt opplæring, som det heter i dag, ja, og fått 2.
1: Ja.
0: Så var jeg da med dette flotte foreldreparet med rektor, og så løste alt seg. Og det gjorde inntrykk på meg. For at ofte så bruker de som argument at de ikke har ro eller ikke har folk til det, så sier jeg det er ikke noe som heter et enkelt vedtak også. Nå har jeg jo hatt gjennom de 45 årene jeg jobbet som spesialpedagog mange skjebner inn på livet, og lært av det, og som person så har jeg blitt veldig takknemlig også. Jeg har blitt veldig ydmyk og takknemlig for at må huske på det at det er noen foreldre som må spare i 4 måneder for å kunne gå på kino, vet du? Det er noen som må spare i 4 måneder for å kunne gå ut og ta seg en pizza med familien.
1: Ikke sant?
0: Mens andre sitter og blar i reisebrosjyrer. Skal vi dra til New York, eller skal vi dra til Barcelona i 4 dager?
1: Ja.
0: Ikke sant? En må være ydmyk i forhold til sånne ting.
1: Ja.
0: Og jeg har møtt mange av disse familiene der opp gjennom året, gjennom jobben min. Og det er, som jeg sier, det gjentar jeg for ente gang, det gjør jeg ydmyk, og det gjør jeg takknemlig. Og det er godt for meg å møte en del av disse familiene som har disse historiene å fortelle. Er det?
1: Ikke sant? Ja, du har jo egentlig sagt litt om hvordan folk kan kontakte dere, og det er jo å søke til Kai Robert.
0: Ja da, det er 915-99633 i telefonen.
1: Ja.
0: Og mailadressen er veldig enkel, skal jeg si det.
1: Ja.
0: For det er kairobert@kairobert.no.
1: Akkurat.
0: Men det er bare å finne den på nettet, og det må bestille seg time. Så
1: ja,
0: jeg må vete når jeg skal kjøpe napoleonskake.
1: Ja.
0: Så de er på plass når de kommer.
1: Ikke sant.
0: Ja.
1: Trenger dere flere frivillige samarbeidspartnere, eller altså frivillige?
0: Ja, det er jo
1: eller samarbeidspartnere, for å si det sånn.
0: Samarbeidspartnere, og der har jeg vært veldig heldig, for så fort det kom fram at jeg hadde startet det her, så er det jo mange av mine tidligere kollegaer som i dag er pensjonister som meg, som har rekt opp handa og sagt bare si fra Kai Robert, og som NAV-systemet for eksempel. Det kan jeg veldig lite om. Og der jo et par kollegaer av meg nå som har jobbet på NAV i hele sitt voksne liv, mm. og sagt at bare si til meg hvis det kommer noen NAV-saker, så blir jeg med i møter.
1: Å, så flott.
0: Og det varmer, vet du.
1: Ja, det varmer.
0: Det er sikkert at jeg vil være med på den møten en gang. Nei. For da kommer altså noen som kan det gamet der.

0: Ja.
1: Det gir styrke.
2: Det gjør veldig styrke. Ja. Så jo Fontenehuset hvor jeg holder til i Sarpsborg, det jo et eldorado i forhold til det å hjelpe i gang ungdommer og sånn. Det et fantastisk tiltak som Sarpsborg kommune har der. Ja.
1: Det helt sikkert et stort behov for akkurat familiehjelpen.
2: Det er det, det er det. Og jeg tenkte på den 2-3 år før jeg gikk av med pensjon. Mm. Så nå ble det liksom riktig tid og sted å kombinere dette med musikken min da. Ja. Det er derfor jeg må bestille seg tid, at jeg ikke har fast kontor til hver tirsdag fra 5-8, men det utgangspunktet.
1: Ja.
2: Eller 17-20, så ikke den kommer 5 om morgenen. Ja.
1: Hvordan er det du rekker alt dette her, Kai Robert?
2: Jeg er så heldig at vår Herre har utstyrt den kroppen her med mye energi, og jeg sover en 7-8 timer om natta. Jeg gjør det. Da liksom batteriet ladet opp, og så jeg ekstremt glad i mennesker. Jeg så glad i mennesker at jeg har ikke lyst til å sitte og tvinne tomler, men jeg vil ut i den store og lille verden og enten opptre eller samarbeide, og en gang imellom da kunne få hjelp mennesker som trenger det. Det gir meg veldig mye som menneske.
1: Det kan jeg bare si ikke sant? Fordi at det å kunne hjelpe et menneske, det gir deg enormt tilbake.
2: Og det får du energi av, vet du.
1: Ja, det får du energi
2: av. Du blir ikke sliten av det hvis du får en tilbakemelding at liksom det møte jeg hadde med deg, det var fruktbart, og de sender en melding til deg etter møte, og det gir meg energi i kroppen min. Ja. Så jeg er heldig å få lov å holde meg i form og prøve å være klar i huet så godt jeg kan.
1: Ja, så det, når du gikk av med pensjon, tenkte du det at du skulle få et litt mer rolig liv, eller?
2: Ja, jeg tror ikke jeg hadde vært så grei å ha med å gjøre, hvis jeg hadde sittet og tynnet tomler. Jeg sto jo i den jobben min i Sarpsborg kommune til jeg var 67. Jeg valgte det.
1: Riktig.
2: Men, og da tenkte jeg, nå skal jeg ha musikk på heltid.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg, den spesialpedagogen, den lever i meg ennå den, og så jeg vil ha litt kontakt med det miljøet der. Jeg har fått lov å jobbe litt i bolig og sånn. Jeg gjør ikke det nå lenger.
1: Nei.
2: Men jeg fikk lov til det et par år etter at jeg gikk av med pensjon, for å ha kontakt med de flotte menneskene der ute som i dag jobber i de forskjellige systemene.
1: Mm. Mm. Er det mye ensomme mennesker rundt omkring som du treffer?
2: Ensomhet er vel den største årsaken til psykisk uhelse, tenker jeg.
1: Ja.
2: Det kunne vi i hvert fall hatt et eget program om, Knut, det helt sikkert.
1: Ja, helt klart.
2: Ensomhet gjør at mennesker blir både fysisk og psykisk syke.
1: Mm.
2: Det å ta vare på hverandre, alt fra å ta en telefon til å tilby å gå seg en liten tur ut i fresk lufta med noen og sånne ting.
1: Ja.
2: Ensomhet. Ja. Og når du sier familier, så er det jo ikke alltid at det er to. Det er jo noen som noen enskilde mødre eller noen enskilde fedre, for den saks skyld, som kommer på familiehjelpen og vil ha hjelp. Så det er begge deler av det.
1: Mm.
2: Ja. Noen har noen bestemor, da.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg har noen som hadde bestemor. Synes jeg var så fint.
1: Ja.
2: Og mor og far og bestemor på et møte, og det varmet meg ordentlig, for den bestemora var sånn ordentlig bestemor-type.
1: Ja, vel.
2: Sånn rød i kjaken og hadde med seg boller i møte.
1: Ja, vel.
2: Med rosiner. Ja,
1: ja, det er herlig. Jeg hadde tenkt å spørre deg om det, generelt, fordi at familier i dag, det bør ikke være far og mor og barn. Det kan være enskild også.
2: Jeg hadde en kollega som overtok en førsteklasse i Oslo her for 2 år siden. Da var det 22 elever i den klassen.
1: Ja.
2: Og hør godt, etter nå 4 av dem bodde med biologisk mor og far.
1: Mm. Det var en gang til.
2: Det var 22 i klassen.
1: Ja.
2: Og så spurte jo, eller hun dannet seg jo det bildet hun, og da var det 4 stykken av de 6-åringene som bodde sammen med biologisk mor og far.
1: Ja.
2: Mm. Så når hun skulle snakke om familier, akkurat som du sa, da måtte hun gå ut bredt. Mm. For noen hadde to fedre, noen hadde to mødre, noen hadde en far og en mor, og så videre, og så videre, og så videre. Og det var en som hadde presentert mora si som hen.
1: Akkurat.
2: Ikke sant? Så ydmykheten hennes, den ble virkelig satt på prøve, sa hun. For hen var hjemme og tok seg til barna.
1: Ja.
2: Tenkte av det.
1: Ja. Ja. Nei, det er helt utrolig.
2: Og det er jo den verden vi lever i.
1: Ja, men det er
2: sammenlignet det. Sammenlignet med da du og jeg vokste opp.
1: Ja.
2: Det var jo det.
1: Ja. Det er, 20 år tilbake så... Ja. Var ikke sånn.
2: Var ikke det.
1: Nei.
2: Så det, det har gått fort, altså. Det har gått undan til.
1: Ja.
2: Virkelig.
1: Ja. Det er sånn det er i fremtiden.
2: Ja.
1: Skal vi høre en sang av Marianne og Tone Heidi Borghaug?
2: Så flott.
1: Å leve, det er å elske.
2: Det er det. Ja.

0: Ja, det liksom litt sånn norske gode sanger I da.
1: Ja, og jeg sang den og leva der og elsket på barneskolen på Grålund barneskole. Ja, ja. Lærer Trandem fra Råde, han kom med den. Ja,
0: ja det herlig. Du skal få en liten appell på slutten her, Kai Robert, som du bare egentlig forteller litt om familiehjelpen og hvor... kommer dem og...
1: Ja.
0: Er dette her... Altså, har alle råd til det, for eksempel?
1: Ja, altså, det jo et lite honorar på det her, og jo, hvis jo. Det noen som ikke kan betale det honoraret, så går det veldig bra også.
0: Akkurat.
1: Men det ikke noe sånn høyt honorar, og det ikke det viktigste heller.
0: Nei.
1: Det viktigste for meg at det vil hjelpe folk, og det spiller ingen roll hva slags utfordringer de har. Her det ingen begrensninger på det, eller Oi. Hvor de måtte bo.
0: Så flott.
1: I hvilken kommune sånn rundt forbi og holder til da i Fontenehus i gågata I Sarpsborg,
0: ja.
1: Og det bestiller seg time på mobilen min eller mailen min, så alle hjertelig velkommen, og så synes jeg det var fint, Knut, å få lov å snakke om dette temaet her sammen med deg. Tusen, ja, tusen takk.
0: Ja, men selvfølgelig, for det der jo noe som til folket der ute.
1: Mm.
0: Og det klart, da må vi prøve å få det ut.
1: Det var veldig koselig.
0: Ja, I like måte. Koselig takk. Å ha deg her.
1: Takk.
0: Så da får vi bare si takk for oss. Takk for at du kom, Kai Robert.
1: Tusen takk.
0: Så høres jeg igjen om 14 dager. Jeg vet ikke helt hva temaet blir da, men noe blir det. Så da hører vi Jens Bukk Jensen på slutten her, når knoppen spretter på Karl Johan.
2: Tillatt at en litt forherdet har kokt

Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal. Radio Øst.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

God musik I hvert fall helt I starten av dagens kaffepause. Jeg håper den falt I smak. Om den ikke gjør, så bruk, hadde den her sagt, din stemmerett og fortell meg hva du har lyst til å høre I stedet. Det gjelder også hvis du har noen innspill til quizzen I dag eller noe annet. Det altså helt 100% opp til deg hva du ønsker å kommunisere med meg. Men skal du gjøre det, så finn frem sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg på alle plattformer, bare å søke opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Jeg har en sånn avatar på langt de fleste av dem for øyeblikket. Sånn, ser som en sånn tegning. Og hvis det ikke det, så det en kar med skjegg som stiller ansiktet rett I fleisen på deg. Jeg har store intensjoner om å hygge meg I løpet av dagens sending. Det blir en quiz nå om bare noen få strakser, og så skal vi gå gjennom de vante punktene. Litt showbiz blant annet, litt gratulasjoner og sånn. Men litt musikk først, og så quiz.

Vi skal inn og kvisse litt her nå, finne frem til et årstall, og I dag kan det være at årstallet sitter litt langt inne. Jeg får si det sånn, jeg skal forsøke å være så flink som overhovedet mulig med å gi noen ledetråder her, slik at du finner frem til rett årstall likevel. Men I dag så tenker jeg du skal gi deg pluss minus 5 år som godkjent resultat når vi kommer til slutten her, og vi har et svar. 3 ledetråder altså, I 3 omganger. Jeg skal naturligvis gjenta dem underveis. Du din egen dommer, og som jeg sier, vær rimelig med deg selv I dag. Jeg tror det kan være en god idé. Sånn at du I alle fall for noen som stolt kan si at, vet du hva, I dag så bevilger jeg meg selv en kake som jeg skal ta med hjem og nyte I aften ettermiddag. Alright. Dagens første ledetråd, det altså et årstall vi ute etter. FN åpner sitt hovedkvarter I New York City dette året. Men hvilket år det da, mon tro? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken for denne, den 15. mai. Og gratulerer med dagen til Halvar og Halvor. Dere har navnedag I dag. Det minnedag for Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo, og den markeres også I den katolske kirke. Andre markeringer du kan få med deg I dag den internasjonale militærnekterdagen, FNs internasjonale familiedag, og så det noe som heter Nakba-dagen. Det en palestinsk minnedag. Den må du nesten søke opp for å finne noe mer detaljer rundt. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av hvert. 1043 da, selvfølgelig som nevnt, skytshelgen for Oslo, Sankt Halvar blir drept. Ellers det slik at vi har en brann I Molde, Grand Hotel, 1919, som brant ned til grunn. Der døde det 6 personer. Det en trikkeulykke I Sandegata I Oslo, hvor 1 person omkom. Det var I 1937. Så det kongelig bryllup, 1953. Prinsesse Ragnhild giftet seg med Erling Lorentzen.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg skal være helt ærlig og si at jeg har ikke sett et rett svar enda. Så enten så er det noen som har glemt å google, og det skal du altså ikke gjøre, men jeg vet det noen som gjør det. Ellers så er dette så langt et årstall som sitter ganske langt inne. Første ledetråd var at FN dette året åpnet sitt hovedkvarter i New York City, du vet skyskraperen og det der. Hvilket år er det da? Mon tro, det skjedde andre ting også heldigvis, så jeg har mer å komme med i form av ledetråder her, og jeg håper jo at du er litt opptatt av tegneserier, for det er en tegneseriestripe som er ledetråd nummer to i dag. Het på originalspråket Dennis the Menace. Ja, Dennis, som driver med massevis av ugagn, ble publisert i amerikanske aviser for første gang dette året. Men hvor gammel er Dennis da? Nå snakker jeg ikke om i tegneseriestripe, men i det virkelige liv. Lykke til!

I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og nå har jeg sett noen som inne på det, til og med sett et rett svar. Så dette lover godt. Vi skal i ærlighetens navn et lite stykke tilbake tid, så det kan være derfor. Det også derfor jeg har sagt at du skal gi deg selv en sånn pluss minus 5 år for å akseptere at du har rett svar i dag. Første ledetråd var at dette var året hvor FN åpnet sitt hovedkvarter. Det ligger jo i New York City, det den skyskraperen blant annet. Ledetråd nummer to handlet om tegneseriestripen Dennis, som vi kaller den på norsk, eller Dennis the Menace, som han heter på engelsk. Og det vel plageånden, eller ja, han var jo ikke bare snill, Dennis. Ble publisert i amerikanske aviser for første gang dette året, kom til Norge ikke så lenge etterpå. Og så den siste ledetråden. Dette året hvor vi skifter tellemåte her i landet. Det skjedde den 1. juli dette året. Og da gikk vi fra 57 og 43 til 57 og 43. Skal ikke lenge si 21, selv om jeg gjør det.

Noen ganger så kommer det som en overraskelse, andre ganger det noe man har sett frem til, men hvis du en Halvar, eller Halvor i dag, gratulerer med dagen, det din navnedag nemlig. Og dette henger jo da nært sammen med Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo. Han døde nemlig på dagens dato i 1043. Derav navnedagen også. Hvis du i tillegg har, eller i motsetning til, har fødselsdag, gratulerer med dagen også. Der du deler den med et par kjente navn. Pierre Curie, mann til Marie, også vitenskapsmann for øvrig og franskmann, født i 1859. Vi har Jens Christian Hauge inne, født i 1915. Han var norsk politiker, og ikke minst, og kanskje best kjent som, motstandsmann under 2. verdenskrig. Vi har altså Brian Eno inne på lista i dag. En britisk musiker, han født i 1948.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du hører på quizzen, og vi har lett etter et årstall denne timen. Og riktig svar her, det ikke mange som har klart å liksom, sirkle seg helt innpå. Det ligger like nærheten. Men riktig svar 1951. Ja, det et stykke tid siden. Det ikke mange som unge nå, hverken til sinns eller I fysisk, som sier at de husker at dette skjedde. FN åpnet sitt hovedkvarter I New York City I 51. Tegneseriestripen Dennis ble publisert I amerikanske aviser for første gang det samme året, og det var I 1951 den 1. juli at vi skiftet tellemåte her I landet fra 57 til 57. Ja, vi skulle ikke si 7 en gang. Da jeg åpenbart ikke blitt informert om dette, så jeg lever før 1951, kanskje sånn på vårparten 1951, sånn I forhold til hvordan jeg uttaler ord. Ellers så skjedde andre ting I 1951, Sovjetunionen for eksempel detonerte sin første atombombe.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: 19. mai klokken 19 det møte I Evangeliekirken Varna, og denne kvelden det Jon Lere som med. Hafslund, Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen, Torvaldslys 3 på Borgenøven, mandag 18. mai klokken 19. Og de ber fortsatt være oppmerksom på at nytt møtested, nå vi altså på Betlehem Borgen. Det blir tale av Runo Lilleåsen og sang av Torgeir Flateby. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Dilling Misjonshus, de ønsker velkommen til møte 19. mai klokken 19. Det blir tale av Egil Sjåstad og sang og musikk ved Egil Høstholm. Alle altså velkommen. Greåker Frikirke, der det lørdag 16. mai frik, og den fra klokken 19 til 23. Mandag 18. mai klokken 18 øver mannsmusikken, og klokken 18.30 det kreative hender på Greåker Frikirke. Gimle Misjonshus, det bønnemøte mandag 18. mai klokken 9. Og klokken 14 samme dag det leksihjelp på 3. til 7. klasse. Og så det også 19. mai klokken 09.00 bønnemøte. Og samme dag klokken 18 mannfolk møtes. Rune Bratseth kommer og kasserer. Og det temaet lagbygging og godfot. Det blir sang av Army Gospel og plussord ved Martin Lund. Kaffe, utlodning og quiz. På Løkke Bedehus det lørdag 16. mai klokken 12, dekksliteren. Det det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss på meldinger alfakrøll radio-ost.no hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrredal.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Hvilken sang den mest brukte kristne sangen? Jeg vet ikke hva du ville svare på slike spørsmål. Den best kjente kristne sangen gjennom alle tider har vært John Newtons Amazing Grace. Men i dag det en sang som synges enda mer. Og hvilken sang det det skal du snart få høre.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Sju måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men I Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om NAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset I Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

gummi, hvit gummi, svart gummi, grønn gummi, gjennomsiktig, vær forsiktig, gummi, gummi, gummi, tyggegummi, gummi, gummi, gummi, feiegummi, gummi, gummi, gummi, guttgummi, gummi, gummi, gummi, nå. Gummi inne I alle høl, gummi stopper farlig søl, gummi tøyer, gummi følger jentebiler, gummi køller. Gummi, gummi, gummi, tyggegummi, gummi, gummi, gummi, feiegummi, gummi, gummi, gummi, guttgummi.

Vel møtt til ukens siste Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi har denne uken hørt andakter av Frode Granerud. Han er ansatt i Misjonssambandet Øst som områdearbeider og regional forkynnelseskonsulent. Andaktene de er produsert av Norea. Agathe Charlotte Gaupås skal synge for oss nå til en begynnelse. Herren hører.

Noen ganger når jeg ber, føler jeg at bønnen bare stanger i taket. Men det gjør ikke noe. La den bare stange. Han jeg ber til befinner seg under taket. Da Jesu venner så ham stige opp til himmelen, gikk Kristus over i en annen dimensjon, utenfor rekkevidde av de jordiske sansene våre. Men i sin nye dimensjon har Kristus i aller høyeste grad oss innen rekkevidde av sine himmelske sanser. Hevet over alle begrensninger som jordisk fysikk setter, kan og vil han være hos oss alle samtidig. Kanskje lyder det utrolig, men det er ikke mer utrolig enn at noe menneskeskapt som internett kan registrere og være noe for alle over hele kloden samtidig. Forskjellen er at Kristus i himmelen er en person. Han lever og pulserer av hjertevarme. Han har syn og hørsel vendt mot deg i kjærlighet. Han er nær deg uten skjermer, uten tastatur. Akkurat nå vil han, under taket ditt, gi akkurat deg tilgivelse og nåde og glede i all evighet. Han sa, «Se, jeg er med dere alle dager, inn til verdens ende.» Vi leser i Jeremia 29. «Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg.»

I dag skal jeg dele en av de mer actionfylte fortellingene om Jesus. Dette skjer dagen etter Palmesøndag, etter at Jesus har ridd inn I Jerusalem på et esel og blitt tatt imot som konge, av mennesker som vifter med palmegrener. Men denne dagen, dagen etter, dro han til tempelplassen, og vi leser fra Markus evangeliet kapittel 11, vers 15, om hva som skjedde der. Da de kom inn I Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. Og han lærte dem, «Står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule.» Jeg må forklare litt om tempelet og tempelplassen for at vi skal skjønne hva som foregår her. Tempelet I Jerusalem var jødenes store helligdom, og man tenkte seg at det var der Gud hadde sin bolig blant menneskene. Og derfor var det også stedet man kom til for å offre til Gud. Og det å offre et dyr til Gud var en del av gudsdyrkelsen den gangen. Hvis man for eksempel hadde gjort noe galt, en synd som man trengte å gjøre opp for, så kunne man reise til tempelet og offre et dyr, og på den måten gjorde man soning for synden. Og siden mange kom reisende langveis fra til tempelet, var det veldig praktisk at det var mulig å få kjøpt dyr til offringen på tempelplassen. Da slapp man å dra med seg sitt eget styr hele veien til Jerusalem. I stedet kunne man kjøpe et når man kom fram. Og dessuten skulle jødene betale en skatt til tempelet, og den måtte betales med en bestemt type mynt. Så derfor var det også pengevekslere der, som kunne hjelpe dem som ikke hadde riktig type penger. Mot et gebyr, naturligvis. Så var det bare det at disse som hadde forretningen sin på tempelplassen, de drev et utstrakt prissamarbeid. De gikk sammen om å holde prisen oppe, slik at de kunne tjene gode penger på de tilreisende som var nødt til å få tak I offerdyr, og ikke hadde noen andre steder å gå for å kjøpe det. Og derfor går det an å skjønne at Jesus reagerer så sterkt som han gjør. Han godtar ikke at tempelet, som stedet hvor man skal komme for å be til Gud, blir gjort om til et sted for grådighet og utnyttelse, en røverhule. Det litt påfallende at ingen griper inn. Det fantes vaktstyrker på tempelplassen, som hadde ansvar for ro og orden der, men det står ikke noe om at de gjør noe. Og det kan tyde på at den store folkemengden på tempelplassen hadde sympati med aksjonen til Jesus. Og tempelvakten skjønte at hvis de prøvde å stanse Jesus, ville de få mengden mot seg. Men vi leser etterpå at overprestene og de skriftlærde, jødenes ledere, I etterkant av dette begynte å legge planer for å rydde Jesus av veien. Jesus ryddet tempelplassen fordi han reagerte på grådigheten. Men det var kanskje en annen grunn også til at han aksjonerer som han gjør. Jesus vet at når han kommet til Jerusalem denne påsken, det for å dø. Han skal gi livet sitt for å frelse verden, og på den måten blir han det endelige sonofferet for verdens synder. Derfor det nok også en dypere mening bak tempelaksjonen. Alle disse offerdyrene som blir solgt der, de har hatt en hensikt en viss tid. Men nå den tiden over. Nå det ikke lenger behov for dem, så de kan ryddes bort, for nå det ultimate sonofferet på vei. Paulus skriver noe interessant I 1. Korinterbrev 6,19.

Han skriver: «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Tempelet i Jerusalem er borte, og det er ikke behov for offringer der lenger. Og Gud bor ikke i et hus i Jerusalem, han bor i alle dem som tror. Så hvis du tror på Jesus, er du altså et tempel selv.» Og da kan vi spørre, som et tankeeksperiment: hvis Jesus kommer til din tempelplass, hva finner han der? Er det behov for å rydde og renske ut noe der også? Hos noen av oss finner han kanskje at tempelplassen er full av skyldfølelse. Det at du stadig går og holder fast på gamle synder, husker på dem og bruker dem som stadig påminnelser om at du er et dårlig menneske og Gud kan umulig elske deg. I så fall må Jesus få rydde litt. Han må få minne deg om at han har tatt straffen for alle verdens synder. Og det betyr ikke alle verdens synder bortsett fra dine. Det betyr dine også. Hvis du går og bærer på skyld for synder som Jesus har tilgitt, da skal du lese påskefortellingen i Bibelen en gang til, og huske på at det du leser er fortellingen om hvor høyt Jesus elsker deg, og hva han har gjort for å frelse deg. Det kan være andre ting også å finne på våre tempelplasser. Kanskje finner Jesus moral? Og moral er det for så vidt ikke noe galt med, så lenge den holder seg på den rette plassen. Men det kan også skje at moralen tar plassen Jesus skulle ha, som frelser. En tanke om at så lenge du er snill og god og gjør det som er rett, så kan Gud ta imot deg. Da er det også behov for å rydde litt. Det er bra å være snill og god og gjøre det som er rett, så ikke slutt med det. Men slutt å tenke at det er det som gjør at Gud godtar deg. Det blir veldig stressende i lengden. For hvordan kan du være trygg på at du er moralsk nok? Hva hvis det glipper for deg? Og det gjør det jo. Er du fortsatt elsket av Gud? Ja, du er det. Ikke fordi du er god på moral, men fordi Gud er kjærlighet. Han elsker deg, uansett hvordan rullebladet ditt ser ut. Du er ikke frelst fordi du er snill og god og gjør det som er rett. Du er frelst fordi Jesus tok straffen for syndene dine. Eller kanskje finner Jesus bare masse forskjellige ting på tempelplassen din, sånn som livet er fullt av. Venner, familie, jobb, hobbyer, feriereiser, hus og hage, osv. Ting som ikke er galt i seg selv, men som kan fylle opp så mye at det ikke er plass til Jesus. Da er det også behov for å rydde. Kanskje må noe vekk, slik at Jesus får den plassen han skal ha. Eller kanskje må alle disse greiene bare omorganiseres, sånn at det ikke fyller opp for mye. Jesus kan hjelpe deg med dette også. Det er ikke noe i livet ditt som er viktigere enn Jesus og det han har gjort for deg. Hvis han får plass hos deg først, så blir det plass til andre gode ting også. Men pass på at de gode tingene ikke kommer i veien for ham. Kanskje er det andre ting enn dette som må ryddes i. Kanskje er det ganske ryddig hos deg allerede. Det viktige er at når Jesus kommer til din tempelplass, da tar du imot ham og lar det få være hans tempelplass. La ham få rydde, la ham få være din frelser, og den som har den viktigste plassen i livet ditt.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Frode Granerud. Helt til slutt i dag skal Philadelphia-kirken synge for oss den gamle salmen «Hyll deg frelser og forsoner». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg og dine en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst også på mandag. God helg!

0: Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Ja, da det tid for sommerlotteri.
3: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
2: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
3: Ja, vips inn 51 36 85.
2: Og marker det med sommer.
3: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
2: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
3: Sommerlotteri!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
4: Og da er det tid for Nøtt i Øst her på Radio Øst.

0: Ja, det var Creedence Clearwater, det som sang Looking Out My Back Door. Nå skal jeg lese første spørsmål, sånn at dere og vi kommer I gang. I Sverige, spørsmål nummer en. I Sverige så kan vi som sjåfør møte på et gult avlangt skilt med fem sorte prikker på gul bakgrunn. T9 heter skiltet, men hva betyr det?
1: Ja, det jeg var ikke klar over det skiltet der, og vi som stadigvæk I Sverige bør vite det altså.
0: Ja.
1: Det er faktisk, og når det gul bakgrunn, da det opps, opps, følg med.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Så ja, det lurer jeg på hvor mange som vet om da. T9 heter skiltet, det gult, litt avlangt, og det fem sorte prikker på det.
0: Ja.
1: Og da ringer du inn på 69 29 42 42. Man faktisk plikta til å sette seg inn I trafikkreglene når du kjører I et annet land.
0: I det landet du kjører I, ja.
1: Ja.
0: Det helt riktig. Har du noe erfaring med det, eller?
1: Ja, særlig med parkering. Jeg skjønner ingenting jeg fra Norge. Men nei da, slipper ikke unna.
0: Gjør ikke det?
1: Nei da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så det, jeg hadde tenkt å si litt om noe som jeg hadde klart her, og så plutselig så begynte PC-en min å oppdatere seg.
1: Ja.
0: Så jeg må ta det etter hvert.
1: Ja, vi får ta en sang imens da.
0: Det gjør vi, vet du. Og du ringer inn på 69 29 42 42 om du vet hva dette skiltet heter.
1: Ja.
0: Vi hører på Carpenters, please, Mr. Postman.

0: Ja, We Are Sailing med Rod Stewart. Det sender meg tilbake til 70-tallet da jeg liksom var ute på dansegulvet og kapret en jente og danset tett inntil.
1: Ah, pass deg nå.
0: Ja, da, vi har nå danset tett inntil Sailing, vi jo da, vet du, Gry. Sånn var det en gang i tida, i gamle dager.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har snart 17. mai, og det Norges nasjonaldag. Jeg har lyst til å si litt rundt nasjonaldagen vår. Dagen feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov 17. mai, når da?
1: 1814.
0: Ja. Jeg redda deg der.
1: Ja, jeg satt og leste den. Ja. Så.
0: Dagen kalles også grunnlovsdagen. Norges grunnlov ble enstemmig vedtatt i Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814. Dagen etter, 17. mai, ble grunnloven datert og undertegnet av presidentskapet. Samme dag så ble Christian Fredrik valgt til Norges konge, og 17. mai offentlig høytidsdag og offisielt flaggdag. Nasjonaldagen markeres i Norge mer enn det som vanlig i mange andre land. Blant annet med barnetog, mange sanger og nasjonalsanger. Ja, vi elsker. Og Fedrelandssangen spesielt knyttet til 17. mai. Og litt historikk. I de første årene etter 1814 ble dagen bare feiret noen få steder. Det historier om en del private festligheter, 17. mai særlig konsentrert til Trondheim, der kjøpmann og journalist Mathias Konrad Petersson var en entusiastisk talsmann for grunnlovsdagen. At den burde feires som en høytidsdag. Og i 1824, på 10-årsjubileet for grunnloven, ble 17. mai feiret i visse kretser i Kristiania. Feiringen var helt tydelig inspirert av Stortingets avvisende holdning overfor Karl Johans grunnlovsforslag fra 1821. Karl Johan ønsket absolutt veto, rett til å oppløse Stortinget, rett til å avsette embedsmenn og rett til å bestemme Stortingets saksliste. Stortinget var imot alt dette, og konstitusjonskomiteen med formann Christian Krog i spissen avviste forslaget i 1824. Krog ble etter dette sett på som grunnlovens redningsmann og fikk et eget minnesmerke, Krøgstøtten. Stortingsrepresentantene sluttet begeistret opp om tanken på en 17. mai-feiring, men høyde etter hvert lydig av for motstanden fra unionskongen Karl Johan. 17. mai-feiringen hadde i 1820-årene en klar undertone av en viss antisvensk holdning. Og etter feiringen i 1825 advarte kongen embedsmennene mot å delta i noen feiring året etter. Det norske studentesamfunnet trosset offentlig kongens advarsler og gikk foran i kampen for 17. mai-feiringen i hovedstaden. Og i 1829 falt 17. mai på en søndag, og store folkemengder feiret dagen. Noe som utløste det såkalte torgslaget. Og også året etter ble mange personer arrestert under feiringen. 17. mai 1833 talte Henrik Wergeland ved avdukingen av Krogstøtten. I 1836 feiret Stortinget 17. mai-fest. Og fra da er det berettiget å si at 17. mai ble innstiftet som nasjonaldag. Karl Johan grep aldri mer inn. Men først etter hans død i 1844 ble det vanlig med borgertog og offentlige taler. Barnetogets historie. Det var i første Henrik Wergeland ved sine taler og dikt som gjorde 17. mai til en virkelig nasjonaldag i stadig videre kretser i det norske folk. Dette arbeidet fikk senere en ivrig forkjemper, Bjørnstjerne Bjørnson. Det var også på hans initiativ det første barnetoget kom i stand i 1870. Bjørnsons venn, skolebestyrer Petter Kvam, hadde arrangert et barnetog på sin skole året før. Det som først ble kalt småguttenes flaggtog, samlet 1800 til 2000 skolegutter og startet en skikk som kom til å spre seg til alle skoler i landet. Og mens de såkalte borgertogene hadde fått stadig mindre betydning og flere steder nå er helt forsvunnet, har barnetoget blitt det sentrale trekk ved 17. mai-feiringen både i by og bygd. Siden 1906 har kongefamilien hvert eneste år, bortsett fra under okkupasjonsårene 1940 til 1945, under koronaviruspandemien i 2020 og 2021, hilst til folket og barnetoget fra balkongen på slottet i Oslo. Helt fantastisk. Under 2. verdenskrig var det forbudt å gå i 17. mai-tog og bruke fargene i det norske flagget på klærne. Ved frigjøringsdagen 8. mai 1945 ble flagget derfor et ekstra sterkt symbol på Norges frihet. Siden hovedstadens artinianere i 1905 lanserte russeluven, har også russens medvirkning satt et særlig preg på dagen. Russefeiringen har gjennomgått store endringer. I senere år har mesteparten av feiringen foregått dagen før 17. mai. Mer kan du lese i historiebøkene.
1: Ja, dette kunne jo nesten tatt i programmet ditt, Knuts verden.
0: Jo, men det er litt fantastisk med den historien, for ja, det er ikke noe man husker.
1: Nei, og mange tror det at ja, men 17. mai feirer vi jo, for da ble vi fri fra tyskerne.
0: Ja. Ja.
1: Så ja, så det er litt viktig med historie å sette ting sammen.
0: Ja, kjempeviktig, og du nevner noen store navn her som Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson, og det er jo fantastisk å bare tenke på de navnene, hva de har gjort for Norges land og det de har komponert.
1: Ja. Da gjentar vi spørsmålet siste gang, og så tenker jeg vi trekker under sangen som kommer nå.
0: Det gjør vi. I Sverige så kan vi som sjåfør møte på et gult avgangsskilt med 5 sorte prikker på gul bakgrunn. Skiltet heter T9. Hva betyr det?
1: Ja, og vet du hva det betyr, så ringer du inn på
0: 69 29 42 42.
1: Ja, da tar vi en sang.
0: Da tar vi en sang, og da tror jeg jammen at jeg prøver en sang av Eagles, Best of My Love.

Ja, vi har spørsmål gående ute, og det hvor neste sommer-OL i 2028? Og vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Vi i ferd med å ta inn en vinner, men du har også mulighet til å ringe og komme på lista i trekningen. Så vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Og mens vi finner den vinneren som skal på tråden etter hvert nå, så spiller vi Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

0: Ja.
1: Gry, I just call to say I love you.
2: Åh, love you too.
0: Yes.
2: Ja. Men du slipper å ringe da, vi bor jo I samme hus, så det litt teit.
1: Ja, ja. Oh, ja.
2: Men henne vi ringer til, til hverandre flere ganger om dagen.
1: Ja, jeg bare går opp I andre etasje.
2: Ja, du sitter oppe I gutterommet ditt og bare ser fra det. Stå og gape I gangen, så ringer jeg stedet når jeg sender melding. Nå det mat. En gang sendte jeg en feil, jeg sendte den til Sølvi.
1: Nei.
2: Altså tidligere sjef på Radio Øst ja, ja. Og da fikk jeg spørsmålstegn middag klar? ok, skjønte jo ingenting hva har jeg gjort? Ja, sånn kan det gå
1: det gikk bra
2: ja, det gikk bra men neste oppgave da det bokstavsuppe så da får dere finne fram ark og blyant og tegne først 8 streker, nummerere dem, og så 3 streker, videre nummerere 9, 10, 11, og så til slutt da 2, 4, 6 streker. Tilsammen 17 streker, 3 ord, og så fortsetter vi etterpå. Ja. Men nå har vi delvinner nummer 2 på tråden.
1: Ja, hallo.
3: Hallo, hallo.
1: Hei, hei, hei. Hvem snakker vi med nå?
3: Else Karin.
1: Else Karin, vet du hva? Den stemmen der, den kjente jeg igjen.
3: Ja, du gjorde det,
1: ja.
2: Han...
1: Du kjører...
2: Buss.
1: Buss, du.
3: Nei, gjør jeg, vet du.
1: Ja, og så spiller vi bingo.
3: Ja, innimellom det også.
1: Ja.
2: Det jo veldig, veldig hyggelig det da, at dere kommer når vi har live bingo.
3: Ja, prøver jo.
2: Ja, nå blir det en gang til med live bingo, og så blir det 3 ganger etter hverandre med drive-in bingo.
1: Vet du hva, dette her ble jo reklame for bingoen.
2: Ja,
1: det,
2: selvfølgelig. Nå, Else,
1: ja, ja, ikke sant?
2: Nå har vi frem det, ja.
1: Veldig bra, veldig, veldig bra. Men når det her?
2: Det til, live bingo til tirsdag klokka 19 på Eldrebølgen I Råde.
1: Så flott. Over,
2: ja, midt I Råde sentrum. Alle ser apoteket, gå inn døra der, så det til og med sånn heis I trappa, for det opp I andre etasje.
1: Ja, hvis ikke du orker å gå, ja.
2: Ja, ja, ja, det fint for deg, tenker du.
1: Ja.
2: Han litt sånn stibeint, vet du.
1: Ifta, ifta.
2: Men du, Else Karin, OL har du greie på, eller?
3: Jeg måtte lete frem, da.
2: Ja, du måtte lete frem, ja. Det var sånn jeg fant oppgaven nå, så det greit, det.
1: Ikke sant.
2: Ja, og hvor skulle det arrangeres?
3: Los Angeles.
2: Ja, det helt riktig. Har du vært I USA noen gang, eller?
3: Nei.
2: Nei.
3: Ikke det.
1: Ikke jeg, eller?
2: Nei, ikke jeg, eller. Jeg skjønner ikke at det noe traktete, for det jo skummelt der borte.
1: Det så mye elendighet, at ja. Man må ikke reise dit.
2: Nei.
3: Det
2: gjør alt overalt, da. Ja, ikke sant? ja, men vil du sende hilsen til noen, da, Else Karin?
3: Jeg kan jo sende hilsen til alle kjente, for å glemme deg ingen mer.
2: Ja.
1: ja. Det ikke en sånn gjeng som hører på radioen sammen, altså?
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei, ikke det, vet du.
2: Nei, men det veldig hyggelig at du ringte inn og svarte, Else Karin. Og så ses vi til tirsdagen, da.
3: Ja, jeg regner med det, hvis ikke kommer noe I veien.
2: Ja.
1: Kjempefint.
2: Ja, da hilser vi tilbake til deg, og takk for at du med.
3: Jo, takk for det.
1: Ha en fin kveld, da.
3: Ha en fin kveld, og god helg.
1: Jo, ja, god takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det bra.
1: Ha det, ha det.
2: Ja, da det bokstavsuppa, og da kan dere tegne opp først 8 streker. Skal vi se. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Og så tar dere et mellomrom. Og så tar dere 3 streker. Det blir da 9, 10 og 11. og så tar det et nytt mellomrom, og så tar dere 6 streker. Og da blir det 12, 13, 14, 15, 16 og 17. Er vi enige da, Knut?
1: Ja, det tok lang tid også.
2: Ja, men vi tar, ja, men vi skal, alle skal få være
1: ja,
2: med her.
1: Ja, da klart det.
2: Jeg gjentar. Vi tar først 8 streker og nummererer dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: og 8.
2: Og 8. Og så er det et mellomrom, så er det 3 streker, og det er 9, 10, og 11. Og så er det et mellomrom, og så er det 6 streker. Og da er det 12, 13, 14, 15, 16, og 17.
1: Ja.
2: Da åpner vi telefonen for at du ringer inn, sier en bokstav i alfabetet, og så oppgir vi da hvor det er. Er det feil, så trykker Knut på bu, og så bare legger vi på røret og tar imot neste innringer.
1: Ja.
2: Og telefonnummeret er 69 29 42 42.
1: Helt riktig.
2: Og den da som til slutt har gjettet riktig skal få en pakke med sjokolade av meg. Den skal jeg gå og hente.
1: Oi, sjokolade.
2: Ja, og da kan du vel sette på CD-en, Knut, for den kan vi bare stoppe innimellom.
1: Ja, det kan jeg med alt.
2: Ja.
1: Jeg kan stoppe alt, det.
2: Ja. Ikke stopp problem, hjertet, da. Altså, da har vi oppgave 3, det er bokstavsuppen, og det har vi da nummerert. Det er først 8 bokstaver, 3 og 6 bokstaver, og så ringer dere inn, og sier en bokstav, og så sier vi nummeret den bokstaven er på. Ringer du for eksempel og sier O, og da vil du kanskje få svar at O, den er på nummer 4 og nummer 3 og 10. Og da,
1: ja, det var bare et
2: det var bare alternativ. Et eksempel, ja, eksempel, og den som vinner til slutt her vil vinne en sjokolade og, skal vi si, notisbok med blyant også da. Vi tar en ekstra premie.
1: Vi bør ikke
2: premie.
1: Si noen ting, vi kan si den vinner en overraskelse.
2: Ja, en overraskelse.
1: Mye bedre.
2: Så da er det bare å ringe inn. Det er det hintet det for, og så håper vi noen ringer inn. Da er det vi, jeg som svarer telefon.
1: Ok, det er det, ja.
2: 69 29 42 42.
1: Så da kan jo jeg egentlig spille litt musikk, og prate litt kanera, og men jeg tror jeg kjører en sang først, ja.

0: Ja, det blir jo helt stille nå på telefonen. Det ingen som tør å ringe inn og gjette en bokstav.
1: Nei, du sa det kanskje litt vanskelig, men du skjønner
0: det. Ja, du får forklare du da, ja, hvis du gjør det så veldig lett.
1: Nei, jeg gjør ikke det. Oi, oi. Nei, nå tør jeg ikke å si noe.
0: Kom igjen.
1: Det jo en bokstavsuppe, og meningen med dette her jo at du skal, du som sitter og hører på, skal ringe inn og gjette en bokstav som i dette ordet. Og da må du jo faktisk ringe inn på 69 29 42 42. Og den første som ringer, den kommer på lufta, og da sier du en bokstav. Enten så den med i ordet, eller så den ikke med, og vi sier hvilken bokstav og hvilken plass den skal ha.
0: Ja, og den riktig, den med i ordet, så får du lov til å...
1: Gjette en gang til.
0: En gang til, ja. Helt du har feil,
1: ja.
0: Og så har du muligheten til å prøve å gjette hva fasiten
1: Ja.
0: Der kom det!
1: Nå
0: svarer du på den,
1: ja, det,
0: så skal vi høre. Dette blir spennende. Nå skal Knut gjøre flere ting på en gang.
1: Ja, nå skal vi få deg på lufta, Sigrun.
0: Nei, Knut, ikke legg på. Nå kan du legge på når du har trykket. Herre min, altså. Er du der?
1: Du er der, du, Sigrun?
0: Nei. Ring opp igjen, Sigrun. Se her.
1: Ja.
0: Ja, Sigrun? Det Fred Olav. Ja, da ble det deg. Ja. Nå den der.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Der var det, ja.
2: Fred Olav.
1: Ja. Det ble litt feil dette her, så... Men det går bra. Vi prøver nå.
0: Ja, jeg må bare si, beklager Sigrun, men sånn skjer det med Knut bak spakene. Du får ringe opp igjen.
1: unnskyld.
0: Ja. Ja, Fred Olav.
2: Ja.
0: Hvem bokser... Vær så god.
2: Da prøver jeg med en F for Fred.
0: Ja, den på nummer 16.
2: Ja. Skal vi se, da prøver jeg en O da.
0: O ikke med.
2: Nei.
0: Da det bu, Knut.
1: Ja, da det bu da, vet du.
0: Så, da legger vi på, så prøver det igjen, Fred Olav.
2: Ja, det i orden. Ja.
1: Flott det. Takk, takk. Ha det.
0: Da det åpent for neste innringer. Sånn, klarer du å ta den nå, Knut? Skal vi bytte plass?
1: Se hvordan du gjør det.
0: Der må du ha kontakt. Hallo? Ja, da prøver vi.
1: Åja, jeg glemte å ta på den, jeg skjønner du. Ja, nå skjønner jeg. Nå du der, vet du, Sigrun.
3: Nå jeg her.
1: Ja, unnskyld, det var ikke meningen å legge på for deg, altså.
3: Vet du hva, det går så bra.
1: Jeg ville så gjerne prate med deg, så ble du borte.
3: Ja. Det kanskje den beste, det, Knut.
1: Ja, takk for det, takk for det.
3: Det gjør ingenting.
1: Ja, så bra.
0: Da har vi fått F på nummer 16.
3: Ja. Da prøver jeg en E for Erik.
0: Ja.
1: Oi.
0: Det på nummer 5.
3: Ja.
0: Nummer 8 og nummer 17.
3: En A for Arne, har du det?
0: Ja, den på nummer 10.
3: Ja, da prøver jeg en K for Knut.
0: Den ikke med, Sigrun.
3: Nei, den ikke der.
0: Nei.
3: Nei.
0: Sånn, da får du legge på og prøve igjen.
3: Ja da, ja. Det går bra.
1: Ja, så fint.
0: Det er hyggelig.
1: Ha det.
0: Sett du på en sang, Knut?
1: Ja.
0: Da det bare å ringe inn og prøve. Og Fred Olav, du har mulighet til å prøve flere ganger.
1: Fred Olav og Sigrun, bare å ringe.

0: Ja, da har vi delvinne nummer 4 eller ja, på tråden. Og så skal jeg legge ut da spørsmål nummer 5.
1: Ja, Gry skal legge ut spørsmål nummer 5 før du kommer på lufta.
0: Ja. Og det lyder så her. Vi er kjent med alle at vi har 365 dager i året. Foruten skuddår da. Og så går ikke det alltid opp i 52 uker, eller gjør det det? Altså, men forekommer det noen gang 53 uker i året i stedet for 52? Gjør det det?
1: Ja, og ja. Når skjer det?
0: Ja, og eventuelt når skjer det? Ja. Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42.
1: Da kan vi få inn delvinner nummer 4.
0: 4.
1: Hallo?
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, hei!
0: God kveld, Randi. Hvor ringer du ifra?
2: Klavesaugen,
0: ja. Å,
1: det er bare mennesker lyttere fra Klavesaugen, da.
2: Altså, nå har vi gått inn for at det er bare serping her.
0: Ja! Vi får vel holde med serp, da.
2: Ja, det gjør vi nå, i og med at Fredrikstad ligger så dårlig an.
1: Ja, det er jammen sant.
0: Men det er ikke det, ja. Ja, men nå har Råde begynt å bli flinke, da, så jeg heier litt der også.
1: Ja, ikke sant.
2: Jeg har et barnebarn.
0: Ja.
2: Som kaster håndball på Herhus i Moss.
0: Ja, ja.

0: Ja. I was made for loving you, baby.
1: Ja, ja. Du kan vel synge bedre enn som så, men det skal vi ikke ta her nå.
0: Nei, da vi skal ikke det.
1: Nei. Vi sitter da og har spørsmål her på Nøtt I Øst, om det noe trøst. Ja, det rimer. Nei, jeg tror vi kan trekke på den, ja, for det stille på telefonen, og vi har enda flere spørsmål.
0: Ja, vi stopper ikke ennå.
1: Nei, vi stopper ikke ennå. Nei, hva mannens superkraft hjemme? Det å finne ting som ligger rett foran ham. Jeg var litt innom den der.
0: Ja, ja, det greit. Men det, nå har vi ute et spørsmål. Vi har enda ikke fått inn svar på det.
1: Nei, da, vi har ikke det, og telefonen skima, og nå det stille. Vi kan trekke under den sangen her.
0: Ja. Og det jo et spørsmål om, altså vi har 365 dager I året, og 52 uker, og det altså på 12 måneder.
1: Ja.
0: Men forekommer det 53 uker? Det et spørsmål vi lurer på. Og hvis det forekommer 53 uker, vet du når det skjer neste gang?
1: Ja, vel, om det skjer, har det skjedd,
0: jeg vet ikke.
1: Hva skjer? Nei.
0: Nei.
1: Går 365 dager opp I 52?
0: Nei, vet du hva? Nei. Nå stopper vi. 69, 29, 42, 42 ringer du om du vet svaret. Og da vi på YMCA, Village People.

0: Ja, det var en kjent sang. Olivia Newton-John og John Travolta som sang. Men det gjelder et spørsmål som vi har ute. Når var herrelandslaget i Norge sist i EM? Og her har det vært litt misforståelser, fordi at det har vært en skrivefeil i...
1: Teknisk feil?
0: Ja, teknisk feil. Det har vært en... Gry vil ikke være det at det er skrivefeil, vet du. Så vi sier det er teknisk feil. Så det er noen som har ringt inn og fått feil svar, men det har faktisk vært riktig. Men de som ringer inn nå, dem får riktig svar, for nå har vi rettet opp i den feilen som var, og det var skrivefeil. Men hvis noe Gry hører på, så er det teknisk feil. Ok, så vet vi det. Da skal vi høre på en sang, og jeg leser spørsmålet en gang til, før vi spiller en sang, og da, når var herrelandslaget i Norge sist i EM? Når var herrelandslaget Norge sist i EM? Og vet du det, så ringer du 69 29 42 42, og da... Hører vi på Bellamy Brothers, Let Me Your Love Flow.

0: Ja, let me love, let me your love flow. Bellamy Brothers. Ja, som jeg sa, vi har et spørsmål ute når herrelandslaget I Norge sist I EM. Og der levert inn litt feil svar I begynnelsen, fordi at det var en skrivefeil. Gry hører ikke på. Men, hva det du sa for noe, Gry?
1: Det var ikke svar, spørsmål.
0: Ja.
1: Du sa svar.
0: Ja, det blitt...
1: Nå det mye tekniske...
0: Nei, det ringt inn noen svar som de har fått feil på, fordi at... Det var en liten...
1: teknisk feil.
0: Teknisk feil, mener jeg. Så det greit, det.
1: Ja, hva fasiten da? Eller,
0: nei, jeg kan ikke si det nei. Enda, for spørsmålet ute.
1: Ja, men var det riktige spørsmålet? Alle visste jo det at det var 20.000.
0: Gry, hvor du nå?
1: Fotball ikke tingen, nei. Nei da, vi setter på en sang.
0: Nå tar vi og trekker inn en vinner under neste sang. Så, så la vi det bli som det blir.
1: Ja, det Knut tråkket I salaten.
0: Det greit, jeg tråkket I salaten, jeg. Herlig, da får vi høre en sang her.

0: Ja, nå ble det nesten stille I ett minutt.
1: Ja, og sånn det. Det kan vente litt sånn Knut teknikk.
0: Jaså, det alt. Ja, men vet du hva? Det helt riktig.
1: Ja da. Ja da, litt så mye teknisk I dag.
0: Det handler ikke om at det var litt misforståelser ut å gå igjen, altså.
1: Nei, det var det jo, men det var en som hadde ringt inn oppgitt et svar. Han fikk kanskje beskjed om at det var feil, men det var riktig allikevel, så ja. Vet du det. Og ja. Navn og telefonnummer notert, så du med I trekningen.
0: Ja.
1: Og så spørsmål nummer 7. Hva det meste Norge har skåret I en kamp? Og nå skal jeg ikke avvise svaret. Så, men det skal du gjøre. Så ring inn på telefonnummer.
0: 69 29 42 42.
1: Ja, og så da trekker vi inn den sangen her, for nå det allerede stille.
0: Ja.
1: Og så hvor mange ganger har denne ballen gått I mål for det ene, nei, det for Norge,
0: ja.
1: Under en kamp, og ja. Når var det?
0: Ja.
1: Det skulle meste... vært moro å sette på den kampen. Det var ja. Litt av underholdning.
0: Ja, jeg har sett meg skåret nesten like mange ganger.
1: Nei, jeg må ikke røpe noe da. Nei, det tror jeg ikke. Men vet du svaret, så ring inn da, vet du, så får vi trekt.
0: Ja.
1: Ja. For nå klokka 10:30, Knut.
0: Uff da.
1: Nei, er han det? Jo, han det. Han 10:55, så vi trekker og slipper ut neste spørsmål.
0: Ja, greit. Yes.

Ja, jeg må bare beklage, men jeg annonserte Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, men det var The Jackson, Blame It On The Boogie, som sang nå. Teknisk feil. Så da får vi kjøre på. Vi skal ha trekning, siste trekninga. Så vi hører på Lynyrd Skynyrd frem til vi får trekninga.

0: Ja, det var ikke mye vi rakk å høre av den, men...
1: Nei, vi skal rekke å trekke og prate med delvinner nummer 8.
0: Det skal vi, vet du.
1: Ja. Hallo, delvinner nummer 8.
2: Og Simen, skal vi...
1: Ja, hei Simen, står det bra til?
2: Velkommen tilbake til Radio Øst og på sendingen.
1: Jo, takk for det. Det
2: er godt å ha deg tilbake sammen med Knut da.
1: Ja, takk for det. Hyggelig å høre at jeg blir savnet.
2: Ja, det en oss i Osborne dere skal svare på.
1: Ja, det er helt riktig, Simen. Digger han, eller?
2: Nei, jeg måtte ut og google litt.
0: Ja. Ja, det veldig bra.
2: Google en god medspiller, den.
1: Ja, ikke sant? Det det en god hjelp på den.
0: Ja, det bra.
1: Ja, det bra.
2: Nå skal dere trekke og si jeg ønsker alle lytterne en riktig god helg, ja. Og så takk for en kjempegod tid. Det har vært skikkelig koselig å følge med i dag.
0: Oi, så fint da.
1: Takk for det hyggelig å høre, Simen. Ja.
2: Ja. Men da høres vi ved en senere anledning.
0: Ja, det gjør vi, så får du ha en god 17. mai. Ja,
1: god 17. mai.
0: Hei, hei.
1: Ja, men da har jeg en opplysning til alle kjære lyttere og følgere. Vi tilbake igjen 12. juni.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Ja, da det tid for sommerlotteri.
3: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
2: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
3: Ja, vips inn 51 36 85.
2: Og marker det med sommer.
3: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
2: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
3: Sommerlotteri!

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Kan et kors snakke? Det opplevde en mann som full av sorg stod foran et kors i Wales for noen år siden. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7.

For 13 år siden så opplevde Roy Goodwin, leder av retreatsenteret Fylde i Brennin, at Gud ga han en konkret oppgave. Han skulle reise et kors på eiendommen som skulle stå slik at det kunne ses fra dalen og fra høyden rundt området. Han fikk konkrete mål på korset, og det skulle være 2,4 meter høyt og 1,2 meter bredt. Han hadde en sterk opplevelse av at dette var viktig, og at det var mer enn et symbol, og at Gud ville ha det opp snart. Så han gikk til verks. Eiendomsforvalteren mente det var feil plassert, og at det ikke var mulig å sette ned et kors akkurat der som han hadde fått det henvist. Men det viste seg at grunnen var perfekt for å plassere et kors der. Så dro han til butikken i bygda der i Wales, som solgte materialet. Men der hadde de nettopp levert en stor ordre, og det var ikke mer enn to planker igjen i lagerbygningen. Øynene var store da butikkeieren kom tilbake med de to gjenværende plankene. De hadde nøyaktig de mål som han skulle ha. Den dagen de satt opp korset, sto der en kvinne i nærheten og så på. Hun flyttet seg ikke av flekken, og de gjorde seg ferdig og gikk hjem til senteret. Men da Roy Goodwin gikk tilbake en time senere, sto hun der fremdeles. Da forsto han at dette korset skulle være en del av menneskers forvandling, og ikke bare et symbol på en åsside. Noen få kvelder senere satte Roy ved pianoet sitt og spilte noen lovsanger. Plutselig så han noe som flammet opp på utsiden, og lurte på om det var brann. En av gjestene beroliget han og fortalte at noen hadde tatt med seg ting som hadde okkult tilknytning ned til dette korset for å brenne. Og gi Herren et rent offer. Og hun som hadde eid deg ble satt fullstendig fri etter denne handlingen. Og så viste det seg at flere som hadde tatt turen ned til korset for å be, hadde blitt mektig møtt av Herren. Vi leser mye om korset i Bibelen, og i 1. Korinterne 1,17, der hører vi: «For Kristus kalte meg for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft.» For ord om korset er vel en dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft.